Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.
1: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Naš i vaš.

0: s pogledom i dodirom čeliči.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Lado. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ustaje Kupreškog radija.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

tortellini, cheeseburger, hamburger, hot dog, može i ova palenta, jel? Fuži, tartufi, janca iz popeke, tuka na zeca, zec na tuku, sve je to lipo, ali recimo, a jastozi, prstaci, škampi, orade, brancini, škarpine, lipo je malo, malo je skupo. A prstace sam spomenija bez veze, nemo da me ko čuje. Ono mi je, izletilo mi je. Ali sve je to lipo, ali kad nadalina misli slako.

finila je i ova. Finila je pisna, na njih koncert, jel? A da mi ono koji pun vidi kako se uočije u postelju, kako nos vas zamiriše, nor zasvitli, a cvrčki počmu

0: E, dobro je to, ali se čovjek umori za ovakvim pismama. Sad ću vam nešto reći.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, teletina s kosti sve kategorije 18,45, domaći pečeni odojak 30 maraka, domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: U dobrom društvu je najbolje.

0: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Slušaj. Kupreški.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli. Ostanite u nastavku uz program Kupreškog radija, jer slijedi emisija duhovnog karaktera, emisija Duhovne minute programa Kupreškog radija. Pred nama su čitanja, evanđelje i propovjeda, sve to ovoga puta za emisiju Duhovne minute priredio je naš redoviti suradnik fra Ćiro Lovrić. Ostanite uz Kupreški radio, želimo vam dobro slušanje.

Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u naše duhovne minute. Danas, kada imamo 14. nedjelju kroz godinu, malo se opustimo, shvatimo da osim tijela imamo i dušu i da nju trebamo hraniti. Pa barem da se brinemo onoliko za dušu koliko se brinemo i za tijelo, da se toliko brinemo i za dušu. Što profesor pokojni doktor Tomislav Ivančić, moj veliki prijatelj, znamo ga svi, slušam njegovo jedno od predavanja, imam nešto zapisano u svom dnevniku, kaže on, ba tijelo je ono koje nam uzima sve. Dan ima, naravno dan i noć, ili kompletno 24 sata. A mi šta god radimo, spavamo, pijemo, jedemo, hodamo, odmaramo, igramo, sve to činimo zbog tijela. I to svih 24 sata. Meta veli profesor Ivanč, ne tražim ja da to popolavimo, da bude 12 sati za dušu, 12 za tijelo. Nego od ta 24 sata, da imamo 23 sata brige za tijelo. Ali da onaj barem jedan sat uzmemo da se brinemo za dušu, a trebalo bi barem popoloviti. Jer ovo tijelo, sad ja dodajem to profesoru, svakako će jednom ići, počinit će u zemlju odakle je uzeto, a duša nema, neće otići u zemlju, nego ide svome stvoritelju, ide u vječni život. E ne dajmo da nas tijelo zarobi, pa darimo barem taj jedan sat i svojoj duši. Pa evo neka nam budu ove duhovne minute, makar nedjeljno, da uzmemo jedan sat i za dušu. A ja vjerujem da mi toga uzmemo i dalje. Kad se molimo Bogu, kad smo na svetoj misli, kad činimo dobra djela, kad razmatramo Bogu, pa nakup će se barem jedan sat. Tako razmišljamo malo o tome. I nije nam lako, dakle, pouzdati se u blagost i strpljivost u svijetu u kojem vladaju silnici i koji obilježe nasilje. Kršćanin ipak i dalje vjeruje da ga jedino Kristova blagost i njegova ljubav mogu konačno uzdići nad nasilja i potlačenost. To je to bitno. Jer pravičnost i mir su znakovi kralja Mesije. Kralja Mesiju ljudi su očekivali da će jahati na konju kao silan pobjednik, što je znak ohole moći. No on ipak dolazi jašeći na magarcu koji je simbol blagosti i poniznosti. E, znam ja koliko sam jašio magarca, ja sam i konja, ali koliko sam puta s magarca pao, pa opet ništa mi nije bilo. Prvo čitanje današnje svete 14. nedjelje kroz godinu jeste iz knjige proroka Zaharije. Ovo govori Gospodin. Klikni sve grla, kćeri Sionska, viči od radosti, kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan i pobjedonosan. Krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebiti kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema. On će istrijebiti luk u bojni. On će navijestiti mir narodima. Vlast će mu se proširiti od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. Riječe Gospodnja, Bogu hvala. Blagoslivljat ću ime Tvoje dovijeka, Bože, kralju moj. Slavit ću Te, o Bože, kralju moj. Ime ću Tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka. Svaki ću dan Tebe slaviti. Ime ću Tvoje hvalit uvijek i dovijeka. Blagoslivljat ću ime Tvoje dovijeka, Bože, kralju moj. Milostiv je milosrdan Gospodin, spor na srdbu, Boga dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim dijelima svojim. Nek te slave, Gospodine, blagoslivljaći ime Tvoje dovijeka, Bože, kralju moj. Neka te slave, Gospodine, sva dijela Tvoja i Tvoji sveti, nek te blagoslivlju. Neka kaziju slavu Tvoga kraljevstva, neka o sili Tvojoj govore. Blagoslivljaći ime Tvoje dovijeka, Bože, kralju moj. Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima. Gospodin podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja.
blagoslivljač ime Tvoje dovijeka, Bože, Kralju moj. I Kristov duh jeste život. Uskrsnuti znači primiti novu snagu duha koji u nama boravi. Ta snaga jest pobjednica grijeha. Sada nam slijedi drugo čitanje današnje svete nedjelje, a ono je iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vi niste u tijelu, nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživit će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je. Ako li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Riječ Gospodnja, Bogu hvala.

0: i zemlje, što si u tajstva kraljestva objavio malenima. Aleluja, aleluja, aleluja. Jer sada nam slijedi skriveno mudrima i umnima, ni snaga umnih, ni naselje krilatica ne mogu nam pomoći da shvatimo objavu Božje ljubavi. Blagovijest je pristupačna samo onima koji prihvaćaju da žive u duhu Evanđelja. Sada ćemo čuti Evanđelje današnje svete nedjelje po Mateju. Puno vrijeme, reče Isus, slavim toče gospodaru neba i zemlje, što se ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, oče, tako se tebi svidjelo. Sve meni preda otac moj, i nitko ne pozna sina doli otac, niti tko pozna oca doli sin, i onaj kome sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. U istinu, jara me moj sladak i breme moje lako. Riječ gospodnja, slava tebi Kriste.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Dragi slušatelj Nebeskog radija, ne znam je li vama kada pala na pamet da se upitamo odakle nevjera? Često se pitam odakle vjera. Evo sad ću vam u drugom dijelu govoriti o tome baš i pitam i ja sebe, a i vas, odakle onda nevjera? Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što se ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Čuli smo evanđelje. I ove istove riječi iz današnjeg svetog evanđelja govore nam kako samo ponizne, jednostavne, iskrene duše lako primaju Božju objavu, Božje riječi, a ohole i umišljene glave teško je prihvaćaju. Obični židovski narod divnu nauku i mnoga čudesa što ih je činio Isus primao je s veseljem i oduševljenjem i u velikom mnoštvu skupljao se oko Isusa. U isto vrijeme vođe tog naroda, književnici i farizeji, od početka su pokazivali neprijateljstvo i ta mržnja prema Isusu bivala je sve veća i veća i tako dalje i tako bliže i veća. Naime, promotrimo malo gdje je razlog ove mržnje i nevjere farizeja. Prvi razlog tome jest u krivom pojmu Boga. Farizeji i književnici stvorili su si krivi

0: pojam o Mesiji. Mislili su da će on nastupiti kao moćni kralj, kao pobjednik nad njihovim političkim neprijateljima, kao vladar moćnog zemaljskog carstva. A kad tamo došao je ponizni siromašni Isus, sin Tesarov iz Nazareta, ili kako ga gleda prorok Zaharija u današnjem prvom čitanju, krotka i ponizna kako jaši na magaretu, ne na konju. On propovjeda čak i ljubav prema neprijatelju, mjesto da ih uništi. Zbog toga su bili razočarani i udaljili su se od njega. I danas ima mnogo onih koji ne vjeruju Isusa, a glavni razlog je isti kao i kod farizeja i književnika. Mnogi su slabi u vjeri jer imaju krivo shvaćanje Boga. Mnogi misle da bi Bog morao onako raditi i djelovati kako oni žele, a jer Bog mnogo toga čini drugačije, pošalje na primjer siromaštvo, bijedu, žalost, mnogim otkazuju vjernost, ne mole se više i ne vjeruju više. Ponizni Isus, koji propovjeda i sam pokazuje ljubav prema neprijateljima, ne sviđa im se i konačno se posve odvraćaju od njega. Drugi opet ne mogu shvatiti razna zbivanja u svijetu, kao poplave, potrese, ratove, nepravde, progonstva dobrih, a trijumf zlih, toga ima puno, ili loš život mnogih kršćana. Zato misle da sam Bog nije dobar, ili da ga uopće nema. Neki opet imaju premalo vjerskog znanja i premalo sami misle. Zato su iznenađeni raznim prigovorima i krilaticama protivnika, te počinju sumnjati i konačno otpadaju, nažalost. Dalje, uz krivo shvaćanje Boga, razlog nevjere jest na poseban način i oholost, onaj glavni od sedam smrtnih grijeha. Književnici i farizeji nisu mogli podnijeti da narod većma slijedi Isusa nego njih. Zato su i kazali, nakon što je Isus krisio Lazara, što ćemo učiniti? Jer ovaj čovjek čini mnoga čudesa. A ako ga pustimo ovako, svi će povjerovati u njega. Oni su htjeli biti vođe, oni žele da budu najviše čašćeni, oni žele biti prvi učitelji naroda, a ne da budu ponizni učenici Isusovi. Bili su puni oholosti i umišljenosti, htjeli su sve bolje znati i zato su bili nepristupačni svakoj pouci. I danas nije drugačije. Oholost je mnogostruki izvor nevjere. Mnogi učenici neuki govore, vjerujem samo ono što vidim, što sam istražio. Neće priznati da postoji neki autoritet izvan njih i nad njima. Priznaju samo svoju mudrost. Ima i oni koji neće vjerovati niti očita, dakle ni u očita čudesa. Svi će to smatrati prevarom, sugestijom, utvaranjem, kao na primjer lurdska ili međugorska čudesa. Poštivaju samo božicu razuma. Za njih vrijede riječi Svetog pisma. Ako ne slušaju Mojsija i proroke, dok koji od mrtvi ustane, neće vjerovati. Ima i takvih koji neće vjerovati iz čiste taštine, jer neće da misle kao ostali. Žele biti nešto više od svih, a druge smatraju nazadnim, dok su oni prosvjetljeni. Sveti, sve to gadna oholost. Dalje. Daljni razlog nevjere jest opaka, zla volja, kako kod farizeja, tako i u naše dane. Književnici i farizeji jednostavno nisu htjeli vjerovati u Isusa kao Mesiju. Isus im je dao preobilje dokaza da je on Mesija. Ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova, jer djela koja mi dade Otac da ih izvršim, ta djela koja ja činim svjedoče za mene, da me Otac poslao. I sve to pismo govorilo im je o Isusu da je on Sin Božji. Vi istražujete pisma jer mislite da imate u njima život vječni. I ona svjedoče za mene i nećete da dođete k meni da imate život. No oni jednostavno neće vjerovati u njega. Njihova volja bila je zla. Njihovo srce tvrdo i zaslijepljeno. Oni nisu htjeli odstupiti od svojih ukočenih židovskih zakona. Nisu htjeli prihvatiti novu nauku, niti započeti novi život. I danas nevjeri je često kriva zla, pokvarena ljudska volja. Mnogi neće vjerovati da ne bi morali promijeniti svoj život. Da, da. Sveti Augustin zgodno je rekao, nitko ne niječe Boga, nego onaj koji ima interesa da nema Boga. Opetujem, svetog Augustina. Nitko ne niječe Boga, nego onaj koji ima interesa da nema Boga. Oho. To su svi oni koji se radi svojih zlih dijela moraju bojati Boga. Svi oni koji krše zapovjedi Božje. Ova grupa ljudi neće ništa čuti ni znati o Bogu. Neće biti uznemireni u svome lažnome miru. Oni govore poput Atenjana koji su kazali svetom Pavlu kad im je govorio o uskrsnuću mrtvih. O tome slušat ćemo te drugi put. Ili opet govore poput namjesnika Cezareja Feliksa kad mi je sveti Pavao govorio o pravdi, čistoći i budućem sudu. Idi za sad, kad budem imao vremena, opet ću te pozvati. Nikad više nije imao vremena. Poslovica kaže, gdje je volja, nađe se put. Dakle, gdje je volja, nađe se put. Jest, gdje je dobra volja, nađe se put k Bogu. Gdje je zla volja, nema puta k Bogu. Gdje je zla i opaka volja, ni Božja sve moć i dobrota neće ništa učiniti, jer Bog poštuje ljudsku slobodu. Kohu svoje knjizi donese glavna pogreška riječi pobjedu dobro, on piše. Godine 1580. pozvao je plemeniti genijalni indijski knez Akbar na svoj dvor misionara Isovca Patra Rudolfa Akvavivu s jednim njegovim kolegom. Pozvao ih je da ga pouče o kršćanskoj vjeru koju je on veoma poštivao. Knez imao velike darove uma i srca i zato se od njega moglo mnogo očekivati. Primio je vjerovjesnike s velikom počasti i prisustvovao je poukama misionara s velikom pažnjom. Također je dopustio svom sinu miljeniku, budućem nasljedniku prijestolja, da bude putovan u kršćanstvu. Često je govorio o tome da će se on u dogledno vrijeme krstiti, ali nikad nije došao do toga. Usprkos točnom poznavanju kršćanske nauke i unatoč sklonosti prema kršćanstvu, Akbar ipak nije našao pravu vjeru. Priječile su ga u tome njegove dvije glavne mane, oholost i putenost, koje su ga priječile da učini odlučni korak. Više puta je rekao misionarima, vaša nauka je previše čista, a moja čudorednost previše nečista i moj život previše pokvaren za takvu religiju. I sva nastojanja misionara bila su zapravo uzalud. Akbar je bio i ostao poganin do kraja. Dragi slušatelj Nebeskog radija, jest, u krivom pojmu o Bogu, u oholosti i opakoj volji, razlozi su nevjere. A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu. Pobudimo čin žive vjere, budimo čvrsti u svojoj vjeri usred vremena i ljudi koji su prema vjeri neobično mlaki i nehajni, a u časovima napasti protiv vjere recimo Isusu: vjerujem Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupriškoga radija.

Sad ćemo malo u trećem dijelu o mudrima, razumnima i malenima. Slabim toče, što se čuo sakrio mudrima i razumnima, a otkrio malenima. Ko su ti mudri i razumni, a tko su maleni? Pa da malo razmišljamo. Mudri i razumni su u prvom redu koji su uvjereni da ne trebaju nikoga koji bi im imao nešto reći, jer oni već sve znaju, što ne znaju, toga nema. I što da Isusa, dakle, što da Isus onda takvima kaže? Ovamo spada i oni koji tvrde da je glas savjesti ničiji glas. Ima takvi koji tako tvrde. Isto tako nema nikoga koji bi sada ili nakon smrti sudio čovjekova djela. Dobro je što koristi i loše što šteti. S tom mjerom mjere istinu i laž. Nadalje, mudri i razumni su oni koji uvjeravaju sebe i druge da je sva vrijednost života u tome što čovjek pojede, popije, te koliko se još naužije drugih užitaka, da ih ne nabrajem. U ovima pribrojimo još i one za koje mudrost i razumnost leži u novcu. S njime kupuju ne samo hranu i odjeću, već i zaposlenje i položaj, tužbu na sudu, pobjedu u natjecanju ili još i nešto drugo, a iznad svega to čine pod vidom poštenja. Pa kako da se Isus osjeća među tako mudrima i razumnima? Pa što bi mislili o njemu da je bio uz njih? Baš što bi mislili ljudi onda? Posve drugačije osjećao se među onima koje je nazvao malenima, među Nikodemima koji su ga ispitivali o smislu sadašnjeg i vječnog života, među Magdalenama koje je grijeh survao na tlo, one se željele podignuti i započeti novi život, među Levijima koji se zaista bavili novcem, a ipak ih taj novac nije usrećio, među Samaritancima koji su imali srca za ranjenog stranca na putu, te su žrtvali i vrijeme i novac da mu pomognu, među sluhima, gluhima, slijepima, hromima, gubavima, među grešnicima i među svim opterećenima, među onima koji su strpljivo i savjesno svakoga dana nosili jaram obiteljskih, službenih i drugih dužnosti, među onima koji su radije podnosili nepravdu nego da su je sami činili, koji su radije služili nego gospodarili, koji su radije sami bili poniženi nego da druge ponižavaju. Volio je biti među onima koji su usred pokvarenosti i izrugivanja sačuvali čisto srce. To su maleni, među kojima se Isus dobro osjećao. Radi njih je slavio Oca Nebeskoga. Drago mi je, dragi slušatelj Nebeskog radija, da današnja 14. nedjelja pada na datum 5. srpnja, kada je moj imendan. Tada imamo blagdan slavenski apostola svetoga Čirila, koji umro 869. godine, i monaha Metoda svetoga, koji umro i bio je biskup 885. godine. Dakle, slavenski apostoli, pa nešto ću reći, nekoliko riječi i o njima, zaslužili su oni to, a eto i radi mog imendana. A pada na nedjelja 5. srpnja. Dakle, narodni jezik u bogoslužju 1100 godina prije drugog Vatikanskog sabora. Rođeni su u Solunu, kretali se i među Slavenima, pa su naučili njihov jezik. Upotpunili su poznavanje slavenskog jezika među Hazarima u Južnoj Rusiji, gdje su 860. boravili kao misionari. Čim se vratili, poslao ih je car Mihajlo po želju moravskog kneza Ratislava u Moravsku, a Moravsku, dakle, kao misionare. Stigoše tamo 864. godine. I evo,
ovdje spomenuti tri usluge nama Slovenima. Ima ih više. Navedimo samo ove tri. Izmislili su za Slovene posebni alfabet, pismo. Danas stručnjaci tvrde da je to obla ili okrugla glagoljica. Drugo, preveli su na slavenski jezik misal, liturgijske knjige i Bibliju. Time su udarili temelje književnosti među slavenskim narodima. Treće, uveli su dopuštenjem crkve u bogosluđe slavenski jezik u vrijeme kad je latinski jezik bio službeni jezik cijele crkve na zapadu, ali uz ogorčene borbe. Da, ne možem bez toga. Njemačke crkvene i državne vlasti nisu podnosile da se u Moravskoj širi slavensko bogoslužje. Tim je bilo otežano ponjemčivanje Slavena, to je to. Optužiše braću za krivovjerje, eto. I Rim ih pozva na odgovornost. Papa Hadrian II. Ispitivao ih i na kraju im odobrio i rad i slavenske bogoslužne knjige. Ćiril je u Rimu umro i pokopan u crkvi Svetog Klementa. A poslije Metodove smrti rasplantjala se nova borba protiv slavenskog jezika u bogoslužju. Metodove učenike protjeraše iz Moravske, pa se oni skloniše na jug. Da, na jug. Otada se i među Hrvatima proširilo slavensko bogoslužje. Svećenici glagoljaši su ga preuzeli, to sad naši trećereci, ali oni uz teške borbe suprostavljali se svećenici latinskog jezika, posredova i Rim. Neko vrijeme je bilo zabranjeno ređenje svećenika glagoljaša. Papa Ivan X. je ukorio kralja Tomislava kako može dopustiti da se barbarskim jezikom odvija liturgija. Ali narod je bio sa svećenicima uporan i duh svete braće živi i danas, svaka čast narodu i njima. To su slavenski proroci. 1100 godina prije Drugog Vatikanskog sabora Ćiril i Metod uvode narodni jezik u bogoslužiju. Bilo im je jasno da je Isus na zadnjoj večeri na domaćem jeziku izgovarao posvetne riječi. Bilo im je jasno da mogu i ljudi u crkvama slaviti Boga svaki na svom jeziku, onako kako i ptice u prirodi pjevaju. Svaka dakle na svoj način. Zašto je borba protiv narodnog jezika u misi bila tako žestoka? Prvo, držalo se da je to simbol jedinstva. Drugo, u su vrijeme samo tri jezika bila, ono pod navodnicima sveta, prikladna za bogoslužje, hebrejski, grčki i latinski. Zašto? Ovdje nećemo reći zato. A može. Zato što je samo u ta tri jezika bio natpis na križu. Pa vidite, genijalni potvat braće svete naše Ćirila i Metoda ostvario se za svu crkvu na Drugom Vatikanskom saboru. Pa nije onda čudo što ih je u jednoj propovijedi fra Petar Vlašić nazvao Mojsijem i Aronom. Ta dva brata izvedoše narod iz egipatskog ropstva u obećanu zemlju. Pa tako i nas Slavene, naša sveta braća, postaviše našu domaću riječ na oltar u najviše svetinje. Pa se i u crkvama čula slavenska riječ, svaka čast. Tu svigdje je čuti ljubljenu domaću mi riječ, reče Domjenić. Evo, dragi slušatelj Nebeskog radija, slavim naše svete slavenske apostole Ćirila i Metodija na posmjeri imendan, a onda u ponedjeljak imamo svetu Mariju Goreti, djevicu i mučenicu, zatim u srijedu imamo svetog Grgura, Grasija i drugove kineske mučenike, pa imamo onda u četvrtak našu dragu Hrvaticu Blaženu Mariju od propetog Isa Petković, svakako u petak svetu Veroniku Đulijani, a u subotu dolazi nam sveti Benedikt. Dakle, dragi slušatelj Nebeskog radija, nadam se da ćete i danas ove nedjelje biti na jednoj od sveti misa u svojim župama, gdje ćete se uz ovo što se i danas hranite Božjom riječu,
moći nahraniti Božjim tijelom. Pa nemojte to nikada propustiti. Sve vas pozdravljam, sve vas volim i za vas se Bogu molim. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus i Marija.

Poštovani slušatelji, pratili ste izdanje emisije Duhovne minute programa Kupreškog radija. Ovoga puta naš suradnik kroz emisiju bio je fra Ćiro Lovrić, kojemu od srca zahvaljujemo. A sljedeći susret zakazujemo točno za tjedan dana. Do tada ostajte zdravo i veselo, želimo vam mir i dobro i dakako ostanak uz program Kupreškog radija.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95, imljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Radio Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, teletina s kosti sve kategorije 18,45, domaći pečeni odojak 30 maraka, domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Razgalili su dušu, zaista. Naši kupreški momci, pravi gorštaci, kuprešaci, a pravim imenom kupreški bečari. Pa evo za ovaj početak može jedan pljesak za njih, pljesak podrške. Hvala vam.
1: Cijenjeni posjetitelji, dragi gosti, dragi prijatelji, lijepi pozdrav. Pozdravljamo vas na Kupreškom polju. Pozdravljamo vas na otvaranju još jednog dana kosidbe u sklopu dana kosidbe Strljanice 2026. Pozdravljamo i vas, poštovani slušatelji koji ste putem etera sa nama i pratite nas, a u ovo posljednje vrijeme, nažalost, puno više izvan naših krajeva, negdje u inozemstvu, nego ovdje. Došli smo i zajedno ćemo večeras i danas odati poštovanje Koscu. Koscu koji nam je donio ove trenutke radosti i tako je već gotovo 250 i 300 godina. Još u osmalinsko vrijeme počela su natjecanja koscaca ovdje na Kupresu. Odvijala se kroz povijest za vrijeme Austro-Ugarske. Prekidali su ih samo, nažalost, ratovi tri puta, prvi svjetski, drugi svjetski i domovinski. I evo do dan danas, u prvoj nedjelji mjeseca srpnja, tražimo kozbašu. Domaćin općina Kupres, su organizatori udruga Kupreški kosci, javno-komunalno poduzeće Kupres i svi drugi koji su pomogli, sponzori, o njima ćemo više kasnije. Ovo natjecanje je više od samog natjecanja. To je čast, to je i zadovoljstvo. I uvijek nas raduje kada se okupimo na Kupreškom polju ovdje u velikom broju. Danas završni dan manifestacije, uživali ste sinoć u festivalu folklora, a i proteklih dana svaki dan donio je po jedan sadržaj. Stoga vjerujem kako će taj užitak danas doživjeti potpunu kulminaciju.
0: Vrijeme je i da pozdravimo uvažene i drage nam goste koji su danas ovdje sa nama na danu, središnjem danu kosidbe na Kupresu u Strljanici 2026. Pa pozdravljamo redom ministra obrane Bosne i Hercegovine, gospodina Zukana Heleza. Dobro nam došli. S nama je i predstavnik Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, gospodin Željko Bogut. Potom ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Županije Zapadno-Hercegovačke, gospodin Mate Lončar. S nama je i naš ministar unutrašnjih poslova Herceg-Bosanske županije, gospodin Mario Lovrić. Pozdravljamo i ministra financija Herceg-Bosanske županije, gospodina Ivana Ćubelu. S nama je i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije, gospodin Božo Perić. Također danas ovdje sa nama je i glavni konzul Konzulata Republike Hrvatske u Mostaru, gospodin Marko Babić. Kao i konzul Republike Hrvatske u Livnu, Tomislav Vrdoljak. S nama je i gradonačelnik Livna, gospodin Darko Čondrić. I načelnik općine Tomislavgrad je sa nama, gospodin Ivan Buntić. Drago nam je pozdraviti i župnika Župe Suhopolje sa Kupreške visoravni, fra Andriju Jozića. A sada, velika nam je čast i zadovoljstvo pozdraviti brigadnog generala NATO-a u Bosni i Hercegovini, komandanta NATO-a u BiH, Jamesa Fauvera. Dobrodošli, dragi naši gosti, i uživajte danas ovdje na Strljanici.
1: svakako pozdrave upućujemo i onima koji su možda nenamjerno i zaboravljene, ali i onima koji su na različite načine uz nas, uz medijsko praćenje i ono što će se vidjeti danas sa Kupreškog polja. Čast mi je zadovoljstvo pozdraviti i pozvati ovdje na pozornicu načelnika općine Kupres u ulozi domaćina ovdje na Kupreškoj visoravni, gospodina Danka Jurića. A vi ćete ga pozdraviti jednim velikim pljeskom, a on će nam sa nekoliko riječi otvoriti današnju manifestaciju. Pa načelniče,
0: izvolite.
2: Hvala. Sve srdačno pozdravljam kako su vas naši dragi voditelji pozdravili redom i čašću. I nešto ću ja reći o streljanci, o povijesti streljance. Dani kosebe na Kupresu ili narodske streljanice je tradicijska manifestacija. Odavno je to značenje prepoznatljiv društveni i kulturni događaj na području općine Kupres. Bašteni više stoljetni kontinuitet održavanja. Prema nekim izvorima održava se od 1687. godine i streljanica je bila masovno narodno kupljanje. Na Kupresu je biti kosidbaša bila najveća čast i ugled. Sijeno je bilo neophodno za prehranu stoke u dugim i surovim kupreškim zimama, pa je košavina i spremanje sijena bila najznačajnija i za opstanak presudna aktivnost. Od davnih vremena novim livadama uz kosidbu nacitalo se i drugim tradicijskim sportovima, pješačke trke, bacanje kamena s ramena, konjske trke, skok u dalj, a kasnije i potezanje konopa. To ćemo sve danas vidjeti posle ove svečane otvorene manifestacije. Danas naša streljanica, odnosno dani kosidbe, su prepoznati kao vrijedna sastavnica kulturne baštine, ne samo na lokalnoj razini, nego i kao nematerijalno kulturno dobro upisano u UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u organizaciji Dane kosibe na streljanici na Kupresu, svim djelatnicima općine Kupres koji su sudjelovali, jer je ovo traje već duže od mjesec dana priprema. Svim sponzorima, medijima koji su pratili sva dešavanja tijekom proteklog tjedna, posebno se zahvaljivam Kupreškom radiju i radio televiziji Herceg Bosne. I svima se vama još jednom želim zahvaliti što ste svojim izdvajanjem vremena uvećali ovu našu manifestaciju. I ovim bih službeno otvorio Dane kosibe, odnosno poznatu u narodu kao streljanicu 2026. Hvala svima.
1: Hvala našem načelniku, zaslužio je pljesak, sve nam je evo rekao, tradicija je tu. Vjerujem kako će biti i prilike za dobru zabavu, ali ja ću reći još i što nas čeka. Dakle, za nekih 10-15 minuta na mjestu gdje su sportska borilišta, tradicijska natjecanja, kamena s ramena, skoku dalje i potezanje konopca, to bude vrlo, vrlo zanimljivo. Nakon toga priprema za kosidbu, kosici juniori, seniori od 14 sati, to je središnji događaj dana. A slijede nam popodne i konjičke galopske utrke u 16 i 17 sati, dakle imat ćemo dvije. A imali smo priliku tijekom jučerašnjeg dana i pratiti nogomet mali, 3x3, dakle po 3 igrača, bilo je interesantno. I uživati u off-roadu, imali smo priliku i jutros vidjeti isto tako neka od tih vozila, kažu da je bilo posebno zanimljivo i atraktivno. Tijekom jutra imali smo priliku i pratiti stočarsku županijsku izložbu, o čemu ćemo nešto više kazati kasnije.
0: A sada vrijeme je još da glazbeno uveličamo ovaj naš program. Dolazi nam kulturno-umjetničko društvo Dicmo, osnovano je 2007. godine i broji oko 45 članova. Pri KUD-u djeluje folklorna skupina, pučki pivači i dječja folklorna skupina koja okuplja djecu osnovnoškolskog uzrasta. Svojim nastupima vezanim isključivo za zavičajnu baštinu Ku Dicmo prati sva kulturna događanja općine Dicmo. Mnogobrojne nastupe imaju, dakle, i van granica Hrvatske, od kojih izdvajamo nastup u Makedoniji na smotri Ohridsko ljeto. Mnogobrojne nastupe upisali su u svojih 19 godina rada i djelovanja, no među značajnim su Đakovački vezovi i regionalna smotra na Neretvu, Misećina Pala, te županijske dječje i odrasle smotre. Nastupili su i na državnoj smotri folklora Vinkovačke jeseni 2024. godine. Mi bismo puno toga mogli o njima još govoriti i reći. Nećemo gubiti previše vrijeme jer čeka nas ovaj bogat program kao što je kolega i najavio. Pozivamo kulturno-umjetničko društvo Dicmo da dođe ovdje na pozornicu. Pozdravimo ih pljeskom.

Oh!

0: Naravno, valja zahvaliti našim susjedima iz Republike Hrvatske, kulturno-umjetničko društvo Dicmo iz Dicma. Predstavili su nam se sa starim napjevom Rera i Rera Uravan u muškoj i ženskoj izvedbi, te dicmanjskim kolom i pismama koje je za scenu pripremila Marijana Botić-Rogošić. Bili su uistinu fantastični, vjerujem kako ćete ih nagraditi još jednim pljeskom.
1: Vratimo se malo u povijest. Naime, kada se kretalo u natjecanje, prije svega glavna svrha nije bila zabavno-turistička organiziranja streljanice tamo u 17., 18., 19. i 20. stoljeću. Glavna zadaća je bila pripremiti se za kosidbu. Bio je to sajam. U početku sajam na komu se moglo nabaviti i kovanicu kosu, i brus, i sav potreban alat kako bi se za ljeto pripremili i dovoljno piće nakosili, kako se to kaže tradicijski ovdje na Kupresu. Jer ako nije bilo dovoljno, blago nije moglo preživjeti. Iz te tradicije sajmovalo se i sa stokom. Pa je tako zabilježeno još u austro-ugarsko vrijeme da su tu bile i izložbe najboljih grla stoke. Jednako je tako bilo i poslije. I ta tradicija je nastavljena i ovih posljednjih godina. Pa tako je bilo jutros kada je izložba odrađena i komisija odradila svoj posao. Stoga pozivam načelnika da nam se pridruži u ovom trenutku, a mi ćemo pročitati, a načelnik dodijeliti vrijedne nagrade uzgajivačima koji su te nagrade i osvojili na jutrošnjoj županijskoj izložbi.
0: Dakle, riječ je o voucheru, nećemo sada čitati koliki su to iznosi i ne gubiti vrijeme. Tu je i diploma koju će uručiti načelnik. Pa tako, prvo mjesto, muzna krava simentalka, farma Gredine, vlasnik Mio Vila.
1: Pozivamo vlasnika kako bi dobio svoju nagradu, a vi ga pozdravite jednim pljeskom. I pozivamo da sudjeluje u ovakvim natjecanjima i narednih godina koje dolaze.
0: Dakle, načelnik u ovom trenutku uručuje prigodnu diplomu i voucher za gospodina Miju Vila i farmu Gredine. Prvo mjesto, muzna krava Montafonka, OPG BM, vlasnik Stipo Perković. Također i drugo mjesto, muzna krava Montafonka, OPG BM, vlasnik Stipo Perković. Nastavljamo dalje. Prvo mjesto, Junica Simentalka, OPG Gita, a vlasnica je Katica Pašalić. Također i drugo mjesto, Junica Simentalka, OPG Gita, vlasnica Katica Pašalić. Čestitke od srca.
2: Biće sira i masla.
0: Da, biće sira i masla. Prvo mjesto u kategoriji Travnička pramenka, OPG Eko Hake, vlasnik Hasan Prokošak.
1: Evo lijepo, rekoše to je to. To je to za ovu godinu. Pozivamo sve i do godine i kaže načelnik, malo viša razina federalna, nadam se. Pljesak i za naše vlasnike koji su svojim radom tako uzgojili kvalitetno grla da osvajaju nagrade. A sada u nastavku, kratko ćemo se upoznati sa sponzorima. Još jednom vas pozivam, nakon što ispratimo za kraj još jednu pjesmu od naših kupreških bečara, ići ćemo na sportska borilišta, ali prije toga kratko sponzori ovogodišnje Streljanice 2026.
0: Oni su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, vlada Herceg-Bosanske županije, vlada Zapadno-Hercegovačke županije, Lager d.o. Posušje, Ban d.o. Šujica Tomislavgrad, Drums 3B Bubnjevi d.o. Jajce, Gradel d.o. Drvar, Drvopromet d.o. Šujica Tomislavgrad, Babić Komerc d.o. Prozor, Pokvić d.o. Uskoplje Gornji Vakuf, Keškić Bus d.o. Kupres, Ski Ivan d.o. Kupres, Aureus d.o. Uskoplje, Šumsko-gospodarsko društvo Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, Telmax d.o. Kupres, Pavić d.o. Livno, Čurković d.o. Kupres, Promet Šarac d.o. Tomislavgrad, Marino Gradnja d.o. Bugojno, Boko d.o. Kupres, Zvir d.o. Kupres, Ekofarm d.o. Kupres, Red Angus d.o. Kupres, Ekofarma Gredine d.o., KMC d.o. Kupres, BEM d.o. Kupres, Ljekarna Đivić Kupres, Pole Ekstra d.o. Novi Travnik, Eronet Mostar, Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Komo d.o. Kupres, Kutjevo d.d. Kutjevo, MIH d.o. Kupres, Luka Stepenakić d.o. Široki Brijeg, Čajuša d.o. Kupres, Sportsko-rekreacijski centar Adria Ski Kupres, Croatia osiguranje, Sating Media Kupres, glavni medijski promotor Kupreški radio.
1: A sada još jednom poslušajmo jednu dobru pjesmu, još jednom pozdravimo pljeskom Kupreške bečare. Staromlada kombinacija već više od dva desetljeća ovdje pjevaju na Kupreškom polju, a pjevali su i oduvijek i djedovi naši, a oni nastavili. Na Kupresu je uvijek bilo kosaca, a i bečara. Pljesak za naše bečare!

0: Ova pjesma je uistinu puno toga rekla i poručila svima nama. A mi ćemo reći hvala našim kupreškim bečarima, ali i svima vama što ste sudionici manifestacije Dan kosidbe na Kupresu.
1: Ovdje smo tek započeli priču, onako javno otvorili manifestaciju i započeli naše druženje. Sada vas pozivam, preselite se dakle iza mojih leđa dolje na sportska borilišta. Već sada počnju i u tijeku su tradicijska natjecanja, skoku dalje, kamena s ramena, potezanje konopa. Od 14 sati pripremamo se za viteško natjecanje kosaca, to je središnji događaj dana. Jedna i druga kategorija, bit ćemo na licu mjesta i vama, poštovani slušatelji, informacija kako ćemo se ponovno u kosidbu uključiti, izravno prenositi koliko se to može onako riječju. Najavimo i konjičke galopske utrke koje nas čekaju u dva termina, kolegice, 16 i 17 sati, ili tako. I ostaje nam svečanost proglašenja kozbaše i dodjela nagrada za kosidbu, to nas čeka u 18 sati. Toliko za ovdje, krenimo na sportska natjecanja. Hvala vam još jednom.

0: Anđelko Spajić iz Jajca. Anđelko, izvoli. Anđelkov drugi rezultat 13:39.
1: Idemo sa trećom serijom, prvi počinje Nikola Bavelić.
0: Idemo sa trećom serijom, prvi će dakle sa trećom serijom započeti Nikola Bavelić Smanjače. Ujebote. Njegov najbolji rezultat je 12:70, a ovaj posljednji je iznosio 11:14. Idući nam je Spremo Radovan. Spremin treći rezultat je 14:15, a 14:74 je najbolji ostvareni rezultat. Trenutno je drugoplasirani. Ide nam Anđelko Spajić iz Jajca. Aleksandar Krajišnik. Aleksandar Krajišnik je idući. Aleksandar Krajišnik baca po treći put. Čujemo pitanja iz publike. Kamen je težak 7,5 kila. Treći Aleksandrov hitac iznosi 14:12, a najbolji mu je 14:27. Trenutno je Aleksandar trećoplasirani. I posljednji, odnosno pretposljednji u ovoj seriji, Anđelko Spajić iz Jajca, a onda nam se ponovo pridružuje Petar Ilić. Anđelkov treći rezultat je 14:15. Četveroplasirani je Anđelko. I za kraj pozdravite Petra Ilića, rekordera što se tiče bacanja kamena s ramena ovdje na danima kosidbe u Kupresu. 16:46 je njegov rekord, a ovo bacanje je na nagovor publike, inače se Petar čuva za još neka natjecanja. Idemo za kraj pozdraviti Petra jednim pljeskom. Idemo vidjeti hoće li oboriti svoj rekord opet. Ovaj rezultat je bio 16:46. 14.97 je bio ovaj hitac, a njegov najbolji hitac je 16.46. Jasno je da je Petar Ilić osvojio prvo mjesto. Odmah ćemo, dakle, u sljedeće dodjela nagrada. A trenutno su u tijeku prijave za potezanje konopca, pa možete se ovdje javiti.
1: Treće mjesto, Aleksandar Krajišnik.
0: Treće mjesto osvojio je Aleksandar Krajišnik iz Šapca. Nagradu i medalju će nam dodijeliti gospodin Marko Jonjić. 14.27 je najdulji hitac.

0: Dragi posjetitelji, pred nama je dakle jedno od najuzbudljivijih i najglasnije bodrenih natjecanja, a to je potezanje konopa. Na izgled jednostavna disciplina, a zapravo pravi simbol zajedništva, snage i povjerenja. Ovdje ne pobjeđuje pojedinac, nego ekipa koja diše kao jedno, u kojoj svaki korak, svaki stisak ruke i napor imaju isti cilj. Neka danas pobjedi sportski duh i neka navijanje i osmijesi budu najveća nagrada svima koji će ostati s obje strane konopa. Svim ekipama želimo puno sreće i neka uskoro igre počnu. Dakle, imate još minutu, dvije za prijave. Kako bi se ovogodišnji dani kosidbe uopće i održali, zaduženi su sponzori, a oni su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednica Federacije BiH, vlada Herceg-Bosanske županije, vlada Zapadno-Hercegovačke, Lager d.o. Posušje, Ban d.o. Šujica Tomislavgrad, Drums 3B Bubnjevi d.o. Jajce, Gradel d.o. Drvar, Drvopromet d.o. Šujica Tomislavgrad, Babić Komerc d.o. Prozor, Pokvić d.o. Uskoplje Gornji Vakuf, Keškić Bus d.o. Kupres, Ski Ivan d.o. Kupres, Aureus d.o. Uskoplje, Šumsko gospodarsko društvo Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, Telmax d.o. Kupres, Pavić d.o. Livno, Čurković d.o. Kupres, Promet Šarac d.o. Tomislavgrad, Marino Gradnja d.o. Bugojno, Boko d.o. Kupres, Zvir d.o. Kupres, Ekofarm d.o. Kupres, Red Angus d.o. Kupres, Ekofarma Gredine, KMC Kupres, BEM Kupres, Ljekarna Đivić Kupres, Pole Ekstra, Novi Travnik, Eronet Mostar, javno poduzeće Elektroprivreda HZHB Mostar, Komo d.o.o., Kutjevo d.d. Kutjevo, Mih d.o.o. Kupres i Lukas Nakić d.o.o. Široki Brijeg.
1: Ili ovi naši. Znači, te ovako,

0: predstavlja.
1: Dakle, uskoro nam slijedi natjecanje u potezanju kamena s ramena. Cijenjeni gosti iz svih krajeva, srdačno vas pozdravljamo ovdje na ovom prekrasnom Kupreškom polju. Veliko nam je zadovoljstvo vidjeti ovoliki broj okupljenih koji su svojim dolaskom pokazali koliko vole dane kosidbe, našu tradiciju i zajedništvo koje nas iz godine u godinu na istom mjestu okuplja. Pred nama je natjecanje u potezanju konopa, disciplina koja uvijek donese mnogo uzbuđenja, navijanja i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas da glasnim pljeskom, navijanjem podržite sve ekipe koje će danas pokazati svoju snagu, upornost i timski duh. Želimo svima ugodan nastavak programa, puno lijepih trenutaka i neka još jednom pobjedi prijateljstvo i sportski duh. Sretno svim natjecateljima.
2: Ja povlačim svoju ekipu. Ima razlog, ja neću vući moja ekipa i gotovo. U solidarnosti se kupreći.
1: Imamo prijavljene tri ekipe u potezanju konopa. Oni su Kafe X iz Nevesinja, Sveti Mihovil Dugopolje, također, dakle, kako i naziv kaže, iz Dugopolja, i Šujica Drvo iz Kupresa, s tim da je ekipa Sveti Mihovil Dugopolje odustala od natjecanja. Dakle, imamo odmah u nastavku finale između ekipe Kafe X i Šujica Drvo iz Kupresa. Kafe X nam dolazi iz Nevesinja.
3: Evo ovdje imaš, znači, broj 10 natjecatelja.
1: Prilikom natjecanja ekipa broji 10 natjecatelja, a uz ekipu može biti samo prijavljeni vođa ekipe koji može davati upute. Natjecanje se provodi po kup sustavu, ekipa koja pobjedi ide dalje, ali ovdje je jasno da smo odmah u finalu. Svaki par ekipa poteže konop dok jedna ekipa ne ostvari dvije pobjede.
4: Ja da vas gledaj, pa ćemo...
2: E, vi ste donji, ajmo dole.
0: Dobro, to.
2: Mio, ti starter.
1: Idemo dakle bodriti ekipe, na terenu su nam ovdje Kafe X i Šujica Drvo Kupres. Uskoro će nam uslijediti samo potezanje konopa. Idemo, jedan pljesak za početak natjecanja. Sad!
2: Ajmo, dečki! Idemo! Pogato! Petruče! Ako je moži!
4: Promjena strana!
1: Slijedi nam i promjena strana. Nula trenutno vodi Kafe X. Na dvije pobjede se igra. Ekipe potvrđuju da su spremne. pobjedila je ekipa Cafe X. Možete ih još jednim pljeskom, evo za kraj, nagraditi.
4: O, pa gdje si Matija, šta ima?
5: Dobro.

slijedi i dodjela nagrada. Drugo mjesto osvojila je ekipa Šujica Drvo Kupres. Nagrade će dodijeliti predsjednik ove komisije Josip Čolić.

Ovim natjecanjem završena su sva sportska natjecanja. Još jednom ću iščitati sponzore. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednica Federacije BiH, vlada Herceg-Bosanske županije, vlada Zapadno-Hercegovačke, Lager, Posušje, Ban, Šujica, Tomislavgrad, Drums 3B, Bubnjevi, Jajce, Gradel, Drvar, Drvopromet, Šujica, Tomislavgrad, Babić, Komerc, Prozor, Pokvić, Uskoplje, Gornji, Vakuf, Keškić, Bus, Kupres, Ski, Ivan, Kupres, Aureus, Uskoplje, ŠGD, Herceg, Bosanske, Šume, Kupres, Telmaks, Kupres, Pavić, Livno, Čurković, Kupres, Promet, Šarac, Tomislavgrad, Marino, Gradnja, Bugojno, Boko, Kupres, Zvir, Kupres, Ekofarm, Kupres, Red, Angus, Kupres, Ekofarma, Gredine, KMC, Kupres, BEM, Kupres, Ljekarna, Đivić, Pole, Ekstra, Novi Travnik, Eronet, Mostar, Javno poduzeće Elektroprivreda, HZ, HB, Mostar, Komo, Kupres, Kutjevo, Mih, Kupres, Lukas, Nakić, Široki Brijeg, Adriatic osiguranje, Croatia osiguranje, Čajuša DOO, Croatia osiguranje i Sating Media.

0: će biti natjecanje kosaca ovdje na Kupreškom polju. Još jednom pozdravljamo sve vas koji nas pratite i putem Radio Valova, i takvih je dosta. Pozdravljamo sve vas koji ste s nama ovdje na Kupreškom polju uživo, koji ćete biti dio ove priče. Nakon što smo uživali u tradicijskim sportskim nadmetanjima, evo nam još jednom kosidbe, pa ćemo dati više informacija o tome što nas čeka. Pripremljeno je bilo 19, a imamo 17 parcela u kojima će kositi seniori, a 4 parcele gdje će kositi juniori. 4 kandidata su dakle pripremljena ovaj puta za natjecanje, juniorsko natjecanje za titulu Kozbaše na Streljanici 2026. Dakako, glavni organizator i po najviše posla orko organizacije ima udruga Kupreški Kosci, a ovdje će nam se u sukomentiranju onog što će se događati pridružiti predsjednik udruge Kupreških Kosaca Matko Čurković. Prije toga ću reći da je održan sastanak sa predstavnicima, odnosno Koscima, kako juniorima i seniorima, a na tom sastanku su iznesena čvrsta pravila po kojima se svi Kosci moraju ponašati koji sudjeluju u današnjem natjecanju. Evo nam Matka, u ovom trenutku ga pozdravljam i imat će jedan mikrofon, a mi ćemo zajedno pratiti, ja Ivana sa drugim, što će se događati ovdje i pokušat ću vam vjerno prenijeti što sve imamo ovdje za prokomentirati na terenu ovogodišnje Streljanice. Matko, pa evo, za početak upoznajmo sa osnovnim pravilima i Kosce i naše slušatelje.
1: Pozdrav svim slušateljima, kao i prošlih godina, tako i ove. Pravila se nisu mijenjala, one su iz godine u godinu ista, a mi ćemo ih još malo pojasniti, podsjetiti vas da znate šta i kako se boduje. 4 segmenta bodovanja. Svaki segment bodovanja ocjenjuje 25% ukupnog poretka bodova. Širina otkosa, čistoća otkosa, potkašanje i brzina. Znači svaki segment se boduje sa maksimalnih 10 bodova. Zbroj 4 segmenta nam donosi Kozbaš. Kako za juniore, tako i za seniore.
0: Još jedno pravilo koje je ključno, to je kako treba biti odjeven kosac.
1: Kosac da bi pristupio koševni mora imati narodnu nošnju iz kraja kojeg dolazi. Bez narodne nošnje ne može kost. Diskvalifikacija.
0: Spomenimo sad nešto i o parcelama. Ja sam već spomenuo u uvodu kako ćemo imati 4 natjecatelja u juniorskoj konkurenciji, pa dajmo podatke vezane za njihove parcele.
1: Što se tiče juniorskih parcela, imamo 4 prijavljena kosca. Kao i prošle godine, ove godine su parcele za juniore 15 metara puta 7.
0: Dakle, 15 puta 7, to je površina koju će oni morat iskosit, a iskose to otprilike za 15 minuta kao i odrasli, je li tako?
1: Tako je.
0: To je vremenski, ali za odrasle je puno veća parcela, pa evo podataka i za njih.
1: Tako. Mladi kosci proporcionalno svoju parcelu kose vremenu kao i stariji kosci seniori. Velike parcele za seniore su 10 metara širine i 30 metara dužine, kao i prethodnih godina.
0: Dakle, to je 300 kvadrata.
1: Tako je.
0: E sad, prije nego što krenemo, u sljedeće izvlačenje parcela, vi ste zato, kao i proteklih godina, pripremili kuglice u kojima se nalaze brojevi, je li tako?
1: Tako je, kao i svake godine i ove godine je proces izvlačenja parcela isti. Pravo izvlačenje prve parcele ima prošlogodišnji Kozbaša, onda zatim sljedeći kako su se prijavljivali, tako i u mladim i u starijim koscima.
0: Za vrijeme izvlačenja mi ćemo i predstavljati kosce, pa se sada može pristupiti procesu izvlačenja parcela.
1: Može.
0: Zadržiš taj mikrofon, a ja Ivana ovaj plavi. Idemo ka centru, gdje će to biti? Odlično. Molimo kosce da nas se u ovom trenutku okupe ovdje u sljedeće izvlačenje parcela. Dakle, po redoslijedu, mladi kosci, 4 sudionika ovogodišnjeg natjecanja, 4 mlada kosca. Pa dok bude trajalo izvlačenje, Matko će obavljati taj posao. Evo, kolegica će Ivana biti ta koja će nam pročitati i predstaviti. Evo malo strpljenja dok kolege novinari odrade svoj posao, a do tada kratko sponzori.
2: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednica Federacije BiH, vlada Herceg-Bosanske županije, vlada Zapadno-Hercegovačke županije, Lager D.O. Posušje, Ban D.O. Šujica, Tomislavgrad, Drums 3B Bubnjevi D.O. Jajce, Gradel D.O. Drvar, Drvopromet D.O. Šujica, Tomislavgrad, Babić Komerc D.O. Prozor, Pokvić D.O. Uskoplje Gornji Vakuf, Keškić Bus D.O. Kupres, Ski Ivan D.O. Kupres, Aureus D.O. Uskoplje, Šumsko gospodarsko društvo Herceg Bosanske šume D.O. Kupres, Telmax D.O. Kupres, Pavić D.O. Livno, Čurković D.O. Kupres, Promet Šarac D.O. Tomislavgrad, Marino Gradnja D.O. Bugojno, Boko D.O. Kupres, Zvir D.O. Kupres, Ekofarm D.O. Kupres, Red Angus D.O. Kupres, Ekofarma Gredine D.O. KMC D.O. Kupres, BEM Kupres, Ljekarna Đivić Kupres, Pole Ekstra D.O. Novi Travnik, Eronet Mostar, Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne D.D. Mostar, Komo D.O. Kupres, Kutjevo D.D. Kutjevo, Mih D.O. Kupres, Luka Stepenakić D.O. Široki Brijeg, Čajuša D.O. Kupres, Adria Ski, Adriatic Osiguranje, Croatia Osiguranje, Sating Media Kupres, Medijski promotor Kupreški radio.
0: Evo dakle, to smo čuli, još jednom smo se upoznali sa sponzorima, vjerujem kako su izjave riješene i sada će nam uslijediti izvlačenje parcela, dakle za juniore koji će sudjelovati u godišnjem natjecanju. Spomenimo ovdje i to kako je za natjecanje na Kupresu pravilo već stotinama godina korištenje kose kovanice, posebno pripremljene kose u kovačkim radionicama koja može izdržati ovu travu ovdje na Kupresu. Proteklih dvije godine trava je bila mekša, kako kažu kosci, ove godine ima brčine, kako mi to na Kupresu kažemo. Dakle, trava će biti tvrđa i kosidba će na taj način biti teža, teže će biti kvalitetno iskosit parcelu. Dakle, izvlačenje parcela i predstavit ćemo kosce koji izvlače. Kako smo i rekli malo prije, kako je rekao Matko, u kutijama plastičnim nalaze se brojevi koji odgovaraju brojevima parcela. A postoji pravila po kojima slijedi taj redoslijed izvlačenja. A kako budu pristupali kosci izvlačenju, tako ćemo ih mi i predstaviti. Je li tako, Matko?
1: Tako je. Evo, mi ćemo početi sa izvlačenjem parcela mladih kosaca. S obzirom da je prošlogodišnji kosbaša mladih kosaca bio Ivan Čičak, koji je prešao u seniore, pravo prvo će imati izvlačit kosac koji je se prvi prijavio. Drago Šarć će biti prvi, Ivan Čičak drugi, Josip Čičak treći, Radišević Viktor četvrti.
0: Dakle, Drago Šarić će biti prvi kosac koji će izvlačiti broj svoje parcele i tako ćemo doznati u kojoj ćemo ga parceli gledati. Drago Šarić, neka pristupi izvlačenju.
3: Dvica parcela je loša, eliminiramo je, izbaci i vama je. Ja, da znate.
0: Dakle, sad ćemo vidjeti. Slijedi izvlačenje. Kako smo čuli od Matka, malo prije parcela broj 2 bit će eliminirana. Pošto imamo jednu viška.
4: sad se polako obavljaju pripreme za samo izvlačenje.
1: Izmiješaj i prosti.
4: Evo ga, miješanje kuglica. Dobro. Kako smo rekli, prvi će izvlačit Drago Šarić iz Kupresa, nositelj nagrada u proteklim godinama, još i uvijek u juniorima, učenik srednje škole Kupresa, inače, evo, dobar kosac, bit će prilike gledati ga i u seniorima. I Drago Šarić je izvukao parcelu broj 4. Dakle, to zabilježite. Dragu Šarića ćemo iz Kupresa pratiti u parceli broj 4. Idemo, Matko, vidjeti drugog iz natjecatelja.
1: Ivan Čičak izvukao je parcelu broj 3.
4: Ivan Čičak u juniorskoj kategoriji bio i Kozbaša.
1: Inače, ajde, Josipe.
4: Sin Kosta Vinka Čička, Kozbaše, sa Kupresa. Parcela broj 3, je li tako? Parcela broj... Josip Čičak iz Kupresa izvlači. Izvukao je parcelu broj 1. I četvrti natjecatelj, Radošević Viktor, izvukao je parcelu broj 5. Evo, vjerujem sad Ivana da imamo ukupan poredak, pa ćemo vam ga još jednom pročitati. A Matko, prije nego što pročitamo taj poredak, znači što nam sada slijedi? Ogled parcele i Kosti će ići na svoje polazne pozicije, je li tako?
1: Sada ćemo prvo izvući, senior će izvući svoje parcele, pa ćemo imati skupa defile kroz poligon, tek će tada svi kosti zauzeti svoje parcele.
4: Dakle, kako smo čuli, sada slijedi izvlačenje i za seniore, a i tu imaju pravila, je li tako, ko prvi izvlači?
1: Prošlogodišnji pobjednik, s obzirom da i ove godine se natječe, Stipe Šarić će imati pravo prvi izvlačiti parcelu.
4: Aha. Dakle, Stipe Šarić iz Kupresa.
3: Stante. Jel pakuj?
5: Nismo samo ove što su, vraćam ove što su.
3: Parcela ovdje broj 1, 2 i četvorka je loša. Ja bih izvonu da izbacim.
6: Koliko ljudi ima?
3: 17. A imamo 21.
4: Dakle, od 21 pripremljenu parcelu, 17 će biti spremno za kosidbu. One koje ocjenjivačka komisija smatra da su najlošije, neće biti korištene. Je li tako, Matko? Sada slijedi izvlačenje za seniore. Kako smo rekli, 17 natjecatelja. Kako sam rekao, prije nego što krene ogled parcela, tradicionalni defile kosaca i juniora i seniora, publika će ih imati priliku vidjeti ovdje i pozdraviti. Evo, posljednje pripreme su pri kraju, kad je u pitanju izvlačenje kuglica za seniore. U svaku kuglicu se ubacuje adekvatan papirić. To je sad u ovim trenucima. 17 je kuglica spremnih za 17 od 21 parcele. Znači, neke su izbačene, dva kosca su odustala. Nešto ranije, naravno. iz osobnih razloga, mogli bismo reći. Bilo je prijavljeno 19. Kažemo i to i ponovimo još jednom kako je veličina parcele 7 puta 15 za juniore, a 10 puta 30 za seniore. Dakle, za seniore 300 četvornih metara ili 300 kvadrata. Obično vrijeme za iskosit je isto i za juniore i za seniore. Za juniore je dakako adekvatno manja parcela, otprilike nekih 15 minuta, neko prije, neko poslije, je predviđeno vrijeme za iskosit parcelu. Kako smo rekli, što se boduje, iskašanje, kvaliteta, spajanje otkosa, vrijeme i tako dalje, to su sve stvari gdje se mogu gubiti, dobiti bodovi. Znači, brzina u svakom slučaju presudna. Ove godine je još nekoliko, bila su još dva natjecanja u kosidbi, ali kosidba na Kupresu, kažem, već tradicija, 1664. pa na ovamo, to su neki podaci koji govore o tome, ali o tom sajmu i kosidbi postoji zapisi u putopisima iz 17. stoljeća, a nakon toga i postoje zapisi iz austrougarskog vremena, a i do dan danas samo su ratovi bila vremena kada se nije kosilo na Kupresu. Već 1996. kosidba se vratila na Kupreško polje i nakon ovog rata sa početka 90-ih domovinskog rata. Evo ga, sve pripreme su obavljene i sada slijedi izvlačenje. Matko, idemo sada. Podrška, dakle, prvi izvlači.
1: Prvi izvlači Stipo Šarić, prošlogodišnji kozbaša.
4: Dakle, Stipo Šarić iz Kupresa.
1: Dobro je, Đorđe. Izvoli, Stipe. Stipe Šarić izvukao je parcelu broj 3.
4: Evo, dakle, Stipu Šarića ćemo gledati u parceli broj 3. Idemo dalje sa izvlačenjem.
1: Sljedeći natjecatelj Vinko Čičak nek pristupi izvlačenju parcele.
4: Vinko Čičak.
1: Vinko Čičak izvukao je parcelu broj 7.
4: Dakle, Vinka Čička iz Kupresa gledat ćemo u parceli broj 7.
1: Matko Kuštronek pristupi izvlačenju parcele.

0: Matko Kuštro izvukao je parcelu broj 18.
1: Dakle, Matka Kuštru gledat ćemo u parceli broj 18.
0: Mirko Kecman nek priđe izvlačenju parcele.
1: Mirko Kecman izvlači svoju kuglicu.
0: Parcela broj 15.
1: Dakle, Mirka Kecmana ćemo gledat u parceli broj 15.
0: Miloš Trkulja nek priđe.
1: Miloš Trkulja izvlači svoju parcelu. Miloš Trkulja.
0: Miloš Trkulja, parcela broj 19. Mario Prljević, nek priđe izvlačenju parcele.
1: Dakle, Miloša Trkulju ćemo gledati u parceli broj 19. Mario Prljević, Tomislavgrad, izvlači svoju parcelu.
0: Parcela broj 13.
1: Dakle, Marija Prljevića iz Tomislavgrada gledat ćemo u parceli broj 13.
0: Milorad Sladojević nek priđe izvlačenju parcele.
1: Milorad Sladojević.
0: Milorad Sladojević, parcela broj 17.
1: Dakle, Milorada Sladojevića ćemo gledat u parceli broj 17.
0: Aleksandar Banjac. Točka dole. Parcela broj 6.
1: Dakle,
0: Marko Mirić nek priđe. Aleksandar Banjac dolazi iz Bosanskog Petrovca, parcela broj 6.
1: Evo, to smo obilježili. Sljedeći
2: Mirić.
0: Marko Mirić izvlači svoju parcelu.
1: Marko
0: parcela
1: Mirić.
0: Broj 21.
1: Marka Mirića ćemo gledat u parceli broj 21.
0: Drago Ivanić nek priđe izvlačenju svoje parcele.
1: Drago Ivanić nam dolazi
0: iz Petrovca.
1: Iz Petrovca.
0: Parcela broj 16. Ivan Čičak nek priđe izvlačenju parcele.
1: Ivan Čičak, nekad smo ga gledali u juniorima, je li tako?
0: Naravno, od ove godine je prešao u seniore.
1: Pa jednim pljeskom pozdravite ga, evo ga, izvlači svoju parcelu. I to je taj pravi put kad se krene od juniora, pa...
0: Parcela broj 14.
1: Ivana Čička ćemo gledat u parceli broj 14.
0: Molimo Zorana Rakitu da priđe izvlačenju svoje parcele.
2: Rakita.
1: Zoran Rakita.
0: Parcela broj 12.
1: Dakle, Zorana Rakitu ćemo gledati u parceli broj 12. Da lakše možete pratiti. Idemo dalje, Matko.
0: Pozivamo Nedeljka Kerleca, dolazi iz Srbije.
1: Nedeljko Kerlec, Republika Srbija, izvlači svoju parcelu.
0: Parcela broj 9.
1: Dakle, njega ćemo gledati u parceli broj 9.
0: Nebojša Spasojević. Dolazi nam iz Ljiga, Srbije. Parcela broj 10.
1: Dakle, Nebojšu Spasojevića ćemo gledat u parceli broj 10.
0: Ante Penava nek priđe izvlačenju svoje parcele.
1: Ante Penava nam dolazi iz Posušja i izvlači svoju parcelu.
0: I parcela broj 8.
1: Dakle, Ante Penava iz Posušja, gledat ćemo ga u parceli broj 8.
0: Pozivamo Emira Karašina da izvuče svoju parcelu. Emir dolazi Karašin, nam iz Bugojna.
1: Dolazi iz susjednog Bugojna. Dugo nismo imali Kosta iz Bugojna, je li tako?
0: Tako je, evo, nadamo se da... Emir je izvukao parcelu broj 20.
1: Dakle, Emir Karašin iz Bugojna, gledat ćemo ga u parceli broj 20.
0: I pozivamo posljednjeg natjecatelja, Ljubana Marinčića, da izvuče svoju parcelu. Dolazi nam iz Tomislavgrada.
1: Još jedan duvnjak. Ljuban Marinčić iz Tomislavgrada. Izvlači svoju parcelu.
0: Parcela broj 5.
1: I Ljubana ćemo Marinčića gledati u parceli broj 5. Sada, Matko, pojasnimo pravila za zajednički defile juniora i seniora, a publiku ćemo zamoliti kada kosci budu prolazili da ih pozdrave jednim velikim pljeskom, a mi ćemo za to vrijeme još jednom kompletno iščitati raspored u kojim parcela ćete pratiti kojega kosca, tako da će vam biti lakše pratiti i fokusirati se na one parcele gdje su vaši kandidati koje vi obožavate, za koje navijate.
0: Evo, sad pozivamo mlade kosce, upravo onako kako su izvlačili svoje parcele, da se poredaju ovdje, a zatim i seniore kosce da se isto tako poredaju kako su izvlačili parcele, da napravimo defile kroz poligon.
2: Oni nek miču, oni nek miču, svak svoje makne.
1: Pozivamo još jednom kosce, juniore, po redoslijedu izvlačenja parcela, pa i seniore, da nam se poredaju u red u kojemu će krenuti. Dakle, imat ćemo 17 kosaca koji su izvukli svoje parcele u natjecanju za seniore i plus 4 kosca za juniore. Dakle, ukupno pratit ćemo natjecanje 21 kosca na Kupreškom polju. A to će sve uskoro krenuti, sada slijedi taj svečani defile, nakon čega pristupamo ogledu parcela, o čemu ćemo i dalje. Evo.
2: Drago, ajde, redamo se, slušajte malo. Ajmo, ajmo.
1: Priprema se sve za taj defile. Kako bi jedan od naših prethodnih komentatora rekao, lijepi defile. Imali smo priliku ovih dana pratiti folklor, uživati u fotografijama Kupreškog polja. Djeca su sudjelovala, mladi kosaci Kupelica, sve je bilo u znaku programa. Sinoć se pjevala Ganga Bećarac na festivalu Moj Ivane, danas na manifestaciji otvaranja pjevali se bećarske pjesme, ali evo sada smo stigli do ovog središnjeg događaja dana, to je u svakom slučaju viteško natjecanje kosaca. Rekli smo 21 kosac, 4 imamo juniora i 17 seniora koji će se ove godine boriti za titulu kozbaše. O nagrada ćemo vam kazati nešto kasnije kada sama kosidba krene, a dodjela nagrada je predviđena za 18 sati, kako to obično bude kada komisija odradi sve ono što je potrebno kako bismo dobili kozbašu. Sad ide taj polako defile.
2: Čuvaj, Vinara, samo se čuvaj.
3: Možemo mi već čitati na kojoj se parceli.
4: Slijede pripreme za defile. Drago Šarić, parcela broj 4, ali najprije priprema za defile. Ivan Čičak, parcela broj 3, Josip Čičak, parcela broj 1 i Viktor Radošević, parcela broj 5. To su takav naši juniori.
1: Dakle, evo sad ih vidimo kako se oni pripremaju, juniori, za defile. A mi ćemo vam da kako predstaviti i seniore, njih je 17, kako smo rekli. A redoslijedom izvlačenja tako ćemo ih čitati.
4: Stipo Šarić, parcela broj 3. Vinko Čičak, parcela broj 7. Matko Kuštro, 18. Mirko Kecman, 15. Miloš Trkulja, 19. Mario Prljević, 13. Milorad Sladojević, 17. Aleksandar Banjac, parcela broj 6. Marko Mirić, parcela broj 21. Drago Ivanić, 16. Ivan Čičak, 14. Zoran Rakita, 12. Nedeljko Kerlec, parcela broj 9. Nebojša Spasojević, 10. Ante Penava, 8. Emir Karašin, 20. I Ljuban Marinčić, parcela broj 5.
1: Ono što sad možemo vidjeti, to je taj defile, kako kosci polako obilaze ovaj prostor. Cijeli ovaj prostor oko nas je publika koja pljeskom prati svoje natjecatelje, svoje favorite, ali i sve kosce. A pozdravimo ih sve skupa, doista i ohrabrimo za ovu kosidbu. Treba će dosta snage, strpljenja, živaca, vremena kako bi se pokosila parcela. Rekli smo 7 puta 15 za juniore, to je veličina parcele, a 10 puta 30 za seniore, 300 četvornih metara, doista velika parcela. To je prirodna livada koja se evo tradicionalno godinama kosi baš na ovom mjestu.
4: U pratnji kosac su da kako i kupelice. Kosac ima pravo u svojoj pratnji imati vlastitu kupelicu u narodnoj nošnji.
1: Dakle, samo jedna kupelica. Ono što sam čuo kada je bio sastanak sa koscima, to je da neće biti mobitela uz kosca i da pravila oko kose, kada se završi kosidba, kada kosac pobjednički podigne kosu da je završio, tada kosu ostavlja na parceli i ne smije nitko dirati dok ne bi, mora čuvati parcelu i svoju kosu dok ne obiđu stazu i dok komisija ne odradi svoj posao. Dakle, to je pravilo koje se mora ispoštovati. Ako ga neko prekrši, moći će biti diskvalificiran.
4: Boduju se 4 segmenta, od kojih svaki nosi 25% ukupne ocjene. Svaki segment nosi maksimalno 10 bodova, s tim da se bodovanje vrši od 0 do 10. Segmenti bodovanja su, kao i proteklih godina, brzina, širina, čistoća i potkašanje.
1: Ovaj defile, kada završi, dakle kada kosci obiđu puni krug oko nas, onda će uslijediti odlazak svakog kosca na poziciju svoje parcele. To će napraviti i juniori i seniori. Seniori će na svojim mjestima čekat dok juniori ne odrade svoju kosidbu. Dakle, tih 15 minuta imat će priliku za ogled parcele, 15 do 20 minuta, koliko traje da bi mladi kosci juniori iskosili svoje. Matko, tu smo.
0: Tu sam.
1: Što se tiče kako je sad prošlo i vratimo se sad ovim pravilima i pripremama za sam početak kosidbe.
0: Evo, defile je u samoj završnici, možda još nekih 70 metara. Čim završe

0: jučerašnji pobjednik streljanica Lazo Vavan i moja malenkost Matko Ćurković ispred udruge Kupreških kosaca.
1: Vi kao nositelj organizacije kosidbe, evo, kosidba iz godine u godinu nastavlja ovu svoju tradiciju, zaštita UNESCO-a i dalje ostaje. Kažemo o tome nekoliko podataka. Što to znači kad je kosidba u zaštiti UNESCO-a?
0: Proces zaštite kosidbe po UNESCO krenula je 2014. godine. 2017. godine dobivamo službenu aplikaciju od Federalnog ministarstva kulture i sporta. 16. prosinca 2020. godine smo proglašeni kulturnom nematerijalnom baštinom svijeta pod pokroviteljstvom UNESCO-a. UNESCO, za sve one koji ne znaju, je jedna od najperspektivnijih organizacija koja baštini tradiciju i kulturu. Samim tim priznanje UNESCO-a mi smo potvrdili da je naša kosidba jedinstvena ne samo kod nas nego u svijetu.
1: Ovdje ćemo samo kazati kada je u pitanju UNESCO i to kako UNESCO ima i stroga pravila koja vi kao organizator morate uvijek ispoštovati, jer ta laskava titula biti pod zaštitom UNESCO-a ne znači da ćete tamo zauvijek i ostati, je li tako?
0: Naravno, sve propozicije koje su unešene u aplikaciju UNESCO-a moraju se ispoštovati. Mi nikad ne znamo da li ima neka komisija prisutna na našem natjecanju i ne smijemo odstupiti niti malo od svojih pravila, odnosno pravila koje baštinimo i koji smo unijeli u aplikacijski obrazac.
1: Mislim da je sad mimohod pri kraju. Što nam sada slijedi, Matko?
0: Mimohod završava, sad ćemo zajedničku fotografiju napraviti i u tom trenutku poslije fotografije kosti zauzimaju svoje parcele.
1: Ti ćeš nam se pridružiti nakon te zajedničke fotografije, a sad mikrofon možeš predati kolegici Ivani. A mi ćemo vam kazati to da nakon ove zajedničke fotografije uslijedit će i polazak kosaca na svoje pozicije onako kako smo pročitali, gdje ćete ih i pratiti. Na ista mjesta, na svoja polazna mjesta ići će i juniori i seniori. Svakako prvi u natjecanje će krenuti i juniori. Slušamo lijepo Gangu, atmosfera ovdje oko nas je fantastična, publike čini mi se da ima dosta. Što kažeš, kolegice, nemoj da moje mišljenje bude ključno.
2: Može uvijek i bolje. Pozivamo sve one koji nas prate putem Kupreškog radija. Ako nisu, neka dođu ovdje na livadu, Kuprešku livadu na Strljanicu.
1: Ovdje je vrijeme ugodno, sada trenutno malo su nas i oblaci prekrili, ali oni mali, sitni koji ne obećavaju kišu, ali taman dovoljno da ne izgorimo previše, temperatura zraka je negdje oko 20-21 stupanj, imamo taj sjeverni vjetar na Kupresu i nije prehladno, je li tako? Evo, sad zajednička fotografija. Još jednom već tradicionalno kažemo to da je s nama uvijek na kosbi fotovideo studio Čibara i evo, ta fotografija se upravo pomalo priprema i odrađuje.
2: Uvjet koji treba ispuniti kosac da bi pristupio natjecanju je narodna nošnja. Bez narodne nošnje kosac jednostavno ne može pristupiti natjecanju.
1: Jedno od pravila je uz kosca može biti samo jedan pratitelj ili pratiteljica, najčešće je to pratiteljica, kupelica i niko ne može više biti uz kosca uz parcelu. Dakle, u parceli i uz parcelu koja se kosi, to je ključno pravilo i mora se voditi računa o kosačkom stavu, kosi i tako dalje. To su sve pravila koja su duga. Nekada kroz povijest streljanice dolazilo do izmjena pravila kad je u pitanju formacija same parcele, da bi to bilo sve atraktivnije, pravilo se uža, duža parcela, a onda se pokazalo da to i nije baš uspješno, pa je prije nekih 15-ak i više godina vraćeno da parcela bude baš ovih dimenzija o kojima smo govorili, dakle 10 puta 30 za seniore, to je 300 četvornih metara, i 7 puta 15, znači to je 150 četvornih metara za juniore. Nadam se da neću dobiti lošu ocjenu iz matematike.

0: Matko nam se vraća. Sada slijedi ogled parcela, ili tako, Matko?
1: Tako je, evo, mladi kosci zauzmaju svoje parcele kao i seniori. Čim zauzmu svoje pozicije, mi ćemo startati sa kosidbom.
0: Dakle, pravila ostaju ista. Još jednom kažemo ono što ste rekli koscima vezano za sigurnost danas. Evo, to će biti interesantno. Oko kose, kada završe kosidbu, što su to ključna pravila?
1: S obzirom da danas imamo stvarno velik broj stranih gostiju iz Amerike, iz Engleske, iz Federacije, iz Republike Srpske, dobili smo upute o samom ponašanju kosaca. Kosa se smatra oruđem koje može teže povrijediti bilo kojeg sudionika.
0: Mada ću ja spomenuti, podcrtati, ova su pravila uvijek korištena. Ne pamtimo ozljede od kose na natjecanjima u zadnjih 30 godina koliko ja to pratim. Ali sigurnost, radi sigurnosti ovo se sve mora provesti, je li tako?
1: Naravno, radi sigurnosti mi ovo sve više dižemo na veći nivo, isključivo radi sigurnosti.
0: A imali smo i sudionika i svih onih koji se nalaze ovdje na terenu.
1: Upravo tako.
0: Dakle, ta pravila su, kosa se ne smije...
1: Kosac koji pokosi svoju parcelu nema pravo odstupiti od svoje parcele dok mu sud to ne kažu, a kosa mora biti odložena napod.
0: Po završetku kosidbe, znak da je iskosio parcelu je podizanje kose u zrak, to je za njega kraj i tada se odlaže kosa, je li tako?
1: Tako je, naravno. Čim podigne svoju kosu, sudac upisuje njegovo vrijeme. U tom trenutku kosac spušta kosu na zemlju i čuva svoju parcelu.
0: Ostaje dakle pored kose i pored parcele. Ova pravila se odnose i za juniori i seniori do kraja natjecanja, je li tako?
1: Tako je, naravno.
0: Što se tiče broja osoba uz kosca, to ste isto podvukli, to je tradicija već stoljećima, rekli bismo, kosac i kupelica.
1: Tako je, tradicija već stoljećima.
0: Kosac, a neko nema kupelicu.
1: Naravno, ima s obzirom da svi nemamo kupelicu, omogućen je jedan pratlac, što je sasvim dovoljno.
0: Oštrenja, za oštrenja se koristi brus, o tome ćemo kazati negdje nešto više. Kasnije i brusovi su bili unekada skupi i teško ih je bilo nabaviti. Kažu, talijanski kamen da je bio najbolji, ili tako?
1: Tako je, Bergam, grad Bergam imao najveći i najbolji majden brusnih kamena za oštrenje kosa.
0: Ekvivalent vrijednosti u naturi jednog dobrog brusa je bio jednak cijeni ovce u to vrijeme, je li tako?
1: Tako je, a vjerujte mi da je i dan danas.
0: Što se tiče same kovanice, Matko, kako vi dolazite do njih i gdje ih se može, gdje može neko nabaviti pravu kovanicu danas?
1: Pa upravo ovdje gdje smo mi. Na našoj streljanici imamo više kovača koji su ostali baštine to. Imamo Zonće, braću Buhić i tu izlažu svoje proizvode i prodaju.
0: Ovdje spomenimo da nekad kroz povijest na Kupresu ponajviše titula kozbaše zaradile su kose iz kovačkih radionica, obitelji koje dolaze iz Mrkonjić grada. Obitelj Pave Duvnjaka, sa njim smo nekad davno radili intervju, on nije više s nama, umro je, a bilo je i drugih obitelji koje su Svetanuše, je li tako?
1: Tako je, Nedjeljko Svetinović isto tako je imao je jako dobre kose. Moram naglasiti da je on kovao mojoj obitelji, tako da ga ja na jedan poseban način štujem.
0: Na svakoj kosi i svaki pravi kovač utiska posebno slovima svoj pečat i ime, je li tako?
1: Naravno, utiska ime proizvođača.
0: On se nalazi uz onaj gornji rub kose u vrhu, tako da ne bi tako to je, zadnje nestaje. Znači, na kosi se uvijek znači ja je ona.
1: Tako je, dok se kosa potroši, ime proizvođača ostaje zadnji.
0: Vrlo interesantno. Ajmo se sad vratiti na teren, čini mi se da je sve spremno, pa Matko, preuzmi polako, prati.
1: Sve je spremno, zamolit ćemo još jednom mlade kosce da zauzmu svoje pozicije i oglasit ćemo početak kosidbe.
0: To će biti sa onom pištaljkom kao i uvijek. Sudac koji će proglasiti početak kosidbe je Josip Čičak, Đođa.
2: Mladi kostima. Mladi kosci, pripremite se. Dignite kose u zrak ako ste spremni. Znam da imate tremu, gaće vam se tresu, ali dok pođete kositi, bit će to dobro. Znači, na moj znak priprema pozor, sad znak pištaljke, tad ćete krenuti. Spremni? Spustite kosu. Priprema! Pozor!
0: Sve pripreme obavljene u 14 sati i 20 minuta na Kupreškom polju krenula je kosidba. Natjecanje za titulu Kozbaše na Streljanici 2026. Sada ćemo vas još jednom upoznati sa natjecateljima. Kolegice Ivana, pripremi nam i objasni u kojim su stazama.
3: Drago Šarić, parcela broj 4. Ivan Čičak, parcela broj 3. Josip Čičak, parcela broj 1. Oni dolaze iz naše Kupresa. I četvrti je Viktor Radošević na parceli broj 5.
0: Dakle, čuli ste ko su natjecatelji. Tri Kuprešaka i čini mi se da je četvrti natjecatelj iz Petrovca, odakle dolaze dobri kosci isto tako godinama. Još ću ovaj podatak za njega provjeriti, ali mislim da je tako. Po istim pravilima o kojima smo govorili sa svojim kosama, evo, krenuli su, kako smo rekli, 7 puta 15, to je pola od one parcele koja je za seniore 150 četvornih metara. To momci trebaju iskositi otprilike tu negdje 15 minuta vrijeme koje je potrebno za to. Sad, za sad ne možemo reći ko vodi, kada se obično krene, tu je to negdje, kada se to tako promatra, a i u različitim su pravcima u ovim trenucima.
1: Evo, možemo reći da je Ivan Čičak okrenuo udrugi od kosa.
0: Ivan i Josip Čičak su dva brata, tu isto tako obiteljska tradicija kao i kod vas, matko, ili tako?
1: Tako je.
0: Otac Vinko je više puta bio kozbaša na Kupreškoj visoravni, a evo sinovi.
1: Sinovi nastavljaju očevim stopama, a ne samo Vinko da je kosio, nego on i danas kosi, danas, po ne znam nijako i put.
0: Tu sudjeluje u natjecanju za seniore i gledat ćemo ga. Ovdje kažemo i još jednog interesantnog kosca, to je Drago Šarić, Begovo selo pored Kupresa. Ovo je njegovo treće ili četvrto natjecanje, dosta je rano krenuo, a evo i postiže dobre rezultate.
1: Naravno, izgodine ugodno Drago ima osvojene svaki put jedno od mjesta.
0: Imamo gosta koji nam dolazi izvan Kupresa, ja sam rekao Petrovac, mislim da jesam u pravu.
1: Je iz Petrovca, Viktor Radošević.
0: Viktor Radošević u juniorima, ali iz Petrovca nam već decenijama dolaze dobri kosci, je li tako?
1: Naravno, iz Petrovca nam dolaze vrhunski kosci koji su više puta bili kosibaše na Kupresu.
0: Ono što je interesantno za njih, neki od njih kažu i vježbaju i pripremaju se upravo koseći na Petrovcu, jer na taj način evo i održavaju se u psihofizičkoj snazi da bi se postizali ovako dobri rezultati. Teško je kovanici ostati pored kosilica, ali evo, na Kupresu njegujemo tu tradiciju.
1: Pa njegujemo mi tradiciju na Kupresu, a moram naglasiti da i u Petrovcu ima vrlo izuzetno kvalitetna kosidba Smoljana, tako da Petrovčani su željni dokazivanja i kod sebe, a i kod nas.
0: Kada poredimo Petrovac i Kupres, što se tiče uvjeta, jesu li oni slični? To je planinski kraj, nadmorska visina mislim da je negdje oko 900 metara. Niži su od nas. Ali
1: oni su niži od nas, otprilike oko 300 metara nadmorske visine. Naša je trava tvrđa i teža za kost. Ali moram naglasiti da je Kupres jedan jedini u svijetu koji kosi parcelu 10 metara širine i 30 metara dužine. Poslije nas je najveća parcela na Balkani 7 metara širine i 30 metara dužine.
0: I manje je to kvadrata, naravno.
1: Naravno, manje kvadrata za jedan čitav otkos.
0: Najčešće na ovim u Bosni i Hercegovini borilištima je kovanica kosa. Ali spomenuo si jedne od ranijih godina kako je u Srbiji moguće kositi i kovanom kosom, takozvanom leparom.
1: Pa gledajte,
0: drugčija je trava tamo.
1: Drugčija je trava, a mi imamo jednog specifičnog kosca koji je prošle godine osvojio drugo mjesto u Kupresu sa Leparom.
0: Je li to moguće? Mislim da je,
1: mi
0: da je najdalje plasirana Lepara.
1: Da.
0: Kakvo nam je stanje na borilištima, Matko, sad?
1: Evo, vidimo da je Ivan Čičak skoro pri kraju svog zadnjeg otkosa. Prati ga Drago Šarić.
0: Pljesak za Ivana i za Dragu. Dakle, oni su sada
1: to je po brzini
0: se izdvojili. Mada, još jednom spomenimo da to nije ključno, ali imaju svi manje od 18 godina. Tako je pravilo.
1: Evo, upravo Josip Mladi Čičak izlazi iz svog drugog otkosa, zalazi u treći otkos, prati ga Viktor.
0: Pljesak za Josipa i Viktora i oni mogu ubrzati. Kažem, vrijeme je idealno, Matko, danas, bar što se tiče ovih 20 stupnjeva i sunce nije tako prejako, tako da kosci mogu.
1: Evo, pratimo Ivana, on je u samoj završnici svog otkosa.
0: Ivana, Ivan pratite na parceli broj 3, jedan veliki pjesak, bodrite ga Ivan Čičak. Skoro će iskositi svoju parcelu.
1: Evo, Ivan je podigao svoj kosu, prvi je izašao Ivan.
0: Dakle, u parceli broj 3 Ivan Čičak je iskosio svoju parcelu. I to prilično brzo, čini mi se, ako smo krenuli u 14.20. Drago Šarić.
1: Josip diže, izlazi drugi iz...
0: Josip Čičak iz Kupresa, drugi.
1: Drago Šarić je pri kraju svoje parcele.
0: Dakle, braća Ivan i Josip Čičak po brzini. Drago Šarić.
1: I... Evo, Drago je izašao iz svoje parcele. Ostao nam je još Viktor Radošević iz Petrovca.
0: Za Viktora Radoševića iz Petrovca dajte jedan veliki pljesak podrške kako bi izdržao. Bravo, Viktore! Ne mora, naravno, presuditi brzina. To je jedno od pravila koje smo spominjali kada smo govorili o propozicijama natjecanja. Parcela koja se kosi za juniore 15 puta 7 metara. Kako smo vidjeli, već prva trojica koja su iskosila, podigli su kosu, nakon toga su je spustili i kosa položena na tlu. Tako ostaje. Mislim da Viktor ima još jedno oštrenje. Ili to se pripremaju ovi seniori, da. Viktor se bori sa posljednjim metrima. Još malo podrške za Viktora. Pljesak jedan zaslužio je Boris Viktor. Kako smo rekli, dolazi nam iz Petrovca. Otkud imamo kosce godinama ovdje na Kupresu.
1: Viktor je u samoj završnici.
0: Matko, sad to bude bolje vidio iz zone pozicije gdje se on nalazi. Matko,
1: Viktor upravo Viktora, završava svoju parcelu.
0: A mi ćemo ga pozdraviti jednim velikim...
1: Bravo, Viktore, Viktor je završio. Viktor iz Petrovca završio je svoju parcelu.
0: I evo sad kratko poretka kakav je on bio. Dakle, Ivan Čičak iz Kupresa iskosio je prvi. Josip Čičak, brat njegov, iskosio je drugi. Drago Šarić treći i Viktor Radošević iz Petrovca kao četvrti. Ali podsjetit ću još jednom, to je samo riječ o brzini iskašanja. Sada će sudačko komisija, povjerenstvo obići njihove staze, a oni čekaju i čuvaju pored svoje kose. A ja ću još jednom zamoliti publiku, kako je to godinama tradicija, da ne ulaze u ovaj prostor Steljanice, kako bi ovaj posao morao biti i mogao biti obavljen bez ikakvih problema. Kada sad završi ovaj dio, uskoro će nam slijediti i seniori nadmetanje 17 kosaca. A dok se to sve priprema i dok sudačko povjerenstvo obavlja svoj posao, nama će Ivana još jednom po stazama, a redoslijedom izvlačenja kako su izvlačili kuglice, predstaviti s kosce seniore.
3: Stipo Šarić, parcela broj 3. Vinko Čičak, parcela broj 7. Matko Kuštro, parcela broj 18. Mirko Kecman, parcela broj 15. Miloš Trkulja, parcela broj 19. Mario Prljević, parcela broj 13. Milorad Sladojević, parcela broj 17. Aleksandar Banjac, parcela broj 6. Marko Mirić, parcela broj 21. Drago Ivanić, parcela broj 16. Ivan Čičak, parcela broj 14. Zoran Rakita, 12. Nedeljko Kerlec, parcela broj 9. Nebojša Spasojević, parcela broj 10. Ante Penava, 8. Emir Karašin, parcela broj 20. I Ljuban Marinčić, parcela broj 5.
0: Dakle, to je taj redoslijed, to su te parcele za naše seniore. Sudačko povjerenstvo polako privodi ovaj dio kraju. Matko, kako ide? Je li sve odrađeno dobro?
1: Evo, posljednji natjecatelj zauzmaju svoje pozicije. Ante.
0: Ne, kosa ne.
1: Ante, to je diskvalifikacija. Ne, upiši. Molimo kosce da zauzmu svoje pozicije.
0: Kosti seniori zauzimaju svoje pozicije. Čuli smo, imamo ih 17. Čuli smo sve o pravilima. Ovdje parcela duplo veća. Je li sad snaga duplo veća? To što kažeš. Mislim da to treba iskositi 300 kvadrata za 15 minuta. Ne znam, neko ne bi ni skosili com onom.
1: Evo, kosti su zauzeli svoje pozicije.
0: Josip Čičak Đođa opet će imati na isti način priliku.
1: Priprema! Pozor!
0: I da, upravo je krenula kosidba i bitka za titulu Kozbaše na Steljanici 2026. na Kupreškom polju. Njih 17 odmjeraju snage, njih 17 bore se sa ove godine izuzetno oštrom kupreškom travom, brčinom, kako mi kažemo. Kovanice polegle po travi, kako ste čuli, jedna je iz industrije lepara, kako mi to kažemo, ali vidjet ćemo ko će odnijeti ove godine titulu Kozbaše. Po pravilima koja ćemo još jednom pomenuti, a da ih dobro znate, a pravila je više, 4 puta po 25 bodova je moguće osvojiti u 3 puta. Evo, Matko, pravila. Dakle, brzina iskašanja, kvaliteta iskašanja,
1: širina i čistoća.
0: I čistoća. Dakle, i svaki nosi po 25.
1: 25% ukupnog bodovanja. Boduje se do maksimalnih 10 bodova. Ukupan zbroj sva 4 segmenta donosi nam kosibaš.
0: Tako je. I ovo sam ostavio za ovaj dio. Sada kao predsjednik udruge i zajedno sa suorganizatorom kazat ćemo nešto i o nagradama. Što čeka pobjednike?
1: Prvo mjesto seniora nosi 3000 maraka. Drugo mjesto 2 i prvo mjesto 1000.
0: Dakle, što se tiče seniora, pozicija broj 1, titula Kozbaše je vrijedna u novcu 3000 maraka. Vice Kozbaša ili drugo mjesto 2000 maraka i treće mjesto nosi 1000 maraka. Za juniore? Juniore ćemo iznenaditi kada bude proglašenje pobjednika. Sad te podatke ovdje trenutno na terenu nemamo. Kako nam se sada odvija kosidba u ovim prvim minutama? Ne možemo još vidjeti ko bi mogao biti favorit, je li tako?
1: Još je prerano da možemo bilo šta komentirati, ali mogu reći da su kosci jako oštro startali.
0: Situacija se, što se vremena tiče za vas koji nas pratite na radiju, nije bitno promijenila, sada malo oštrije grije sunce, temperatura je negdje oko 22 stupnja ovdje na Kupreškom polju i malo je bura utihnula. Znači, dosta znoja će biti proliveno. Kako si nam kazao, Matko, proteklih godina je trava bila puno mekša i bilo je više. Ove godine je oštrije i gore.
1: Ove godine je trava suvlja, manja i oštrija. Točno je onaj naš brk došao do izdražaja.
0: A to znači za kosu teže, a teže je i kvalitetno potkašanje u ovakvim uvjetima.
1: Tako je. Ovdje se zahtijeva, pa ajmo reći, duplo više oštrajenja nego što je bilo prošle godine.
0: A ovisno i o gustoći i kvaliteti trave na parceli i vrijeme za koje kosac može pokositi tih 300 kvadrata je vezano točno uz to. Što se tiče oštrenja, ovisno o koscu, kakav je majstor. Kažu da ne zna svaki kosac jednako dobro na oštri kos.
1: Pa gledajte, najbitniji faktor u ovom natjecanju je oštrenje. Drugi faktor je kosa, a u biti ta dva faktora su glavni faktor. Ako nemate dobru kosu, ne može se dobro i naoštriti. Ako nemate dobar brus, ne možete ni najbolju kosu dobro naoštriti.
0: Ovdje ne vrijedi ona Njegoševa boj bije srce u junaka, uz srce treba dobra oprema. Što se tiče same kose, ona se priprema dan ranije klepanjem, je li tako? Klepac, bavka, to je obavezno. Najčešće kosci sami sebi klepaju kosu, je li tako?
1: Pa naravno. Nekad je se znalo desiti da bi se kostu poturio neki kao proglašeni klepač.
0: Super klepač.
1: Super klepač, pa mu napravi zube na kosi i upropasti je. Tako da svaki kosac najviše vjeruje sebi.
0: Dakle, sam sebi, sam svoj majstor. Mada priprema, kažem, jako je bitna ta priprema. Uz taj alat koji se koristi, tu je vodir. Imaju li ovdje kosci vodire kad je ovo natjecanje u pitanju ili to nije bitno za organizatore? Nekad je vodir bio jako bitan u kojemu se drže brusovi.
1: Za organizatore to nije bitno iz razloga što brus mora biti u vodiru i u vodi. Tako da nam ne predstavlja nikakav problem. Kosac koji ne nosi vodir i ne drži brus u vodi, duplo manje će i slabije oštriti svoju kosu.
0: Da, a to znači da će trebati duplo više fizičke snage.
1: Naravno. Evo, ja ću se malo osvrnuti na natjecanje. Vinko Čujičak u Prešak ide u drugi otkos, prati ga prošlogodišnji kosbaša Šarić, a vidimo da je Ivan koji je prešao iz juniora u seniore prešao u drugi otkos. Također Matko Kuštro kosi svoj drugi otkos.
0: Što se tiče ove strane iza naših leđa, kakva je tu situacija? Sve kontroliraš?
1: Tu sam ja na poziciji gdje sve pratim.
0: Dobro. Vrijeme najčešće biva negdje oko 15 minuta iza ovih 300 kvadrata iza seniore, je li tako?
1: Pa tako je, otprilike 15-16 minuta je relativno, zavisi od travi.
0: Budući da si često bio na terenima gdje su natjecanja sad u ovo vrijeme, kakva su tamo prolazna vremena?
1: Pa gledajte,
0: koliko tamo treba zapokositi?
1: Kad bi vam rekao da se u Sloveniji kosi 2 minute do 3, ne bi mi vjerovala, ali to je samo iz razloga zato što su parcele male.
0: Znači 2-3 minute to brzo prođe?
1: Da.
0: Ovdje je najteže pobijediti, čini mi se, na osnovu ovog svega što smo do sada čuli.
1: Kupres je broj jedan u svijetu.
0: Najteži oblik kosidbe. Kakva je budućnost kosaca? Ja sam prošli put vas pitao i spominjali smo kako će se morati učiniti nešto kako bi mlade učili. Što vi mislite koliko sad momaka od 20 godina zna uopće uzeti kos?
1: Pa gledajte, jako mal broj zna uzet kosu u ruke od mladih momaka do 20 godina, ali zato smo mi tu koji svake godine imamo ekipu koja nam se prijavi da ih obučavamo, odnosno svi kosci koji sad kose u seniorima ili koji su kosili već, oni vrše obuku mladih kosaca.
0: Mm-hmm. I na taj način možemo i imati juniore. Čini mi se da su oni bitni za budućnost. Dobro bi bilo da narednih godina bude i njih 5-6.
1: Tako je. Evo, mogu spomenuti da trenutno imamo 3 kosca na poligonu koji su bili mladi kosci i sad se takmiče u seniorima.
0: Evo, upravo je to taj korak koji prepoznajemo kao nadu da će ova kosidba živjeti i buduće ovdje na Kupreškom polju. Tako, kada nas ne bude.
1: Tako je. A evo, i Stipe
0: situacija na terenu.
1: Stipe Šarić je prošle godine i osvojio prvo mjesto, a prije je kosio za juniore. Matko Kuštro prije 2 godine osvojio je drugo mjesto. Tako da mi opet nastojimo isklesati jako dobre kosce.
0: Što se tiče situacije na terenu, kakva je? Drugi otkos se pomalo rješava, je li tako?
1: Tako je, drugi otkos. Vidimo da je Vinko Čičak pri kraju drugog otkosa, prati ga u stopu i Stipe Šarić. Iznenađujuće da je Ivan Čičak, koji je prešao iz mladih kosaca u seniore, također dobro nosi. Pored njega je Mario Prljević, mislim da ga on goni. To je malo teško kost pored iskusnog jakog kosca. I
0: ko si baš očuvaj leđa, od tud taj stih u onoj poznatoj narodnoj pjesmi, daleko je međa, jel? Kad je ona iza oštar kosac, a vi onda morate i ubrzavate.
1: Tako je. Matko Kuštro ulazi u svoj treći otkos. Zoran Rakita isto savršen kosac koji nam dolazi iz Janja. Kosi svoj drugi otkos. Matko Kuštro završava svoj drugi otkos. Pored njega je Sladojević, više puta osvajao kuprešku kosidbu.
0: Alat koji je bitan, to je kosišće na komu se nalazi kosa. Isto se prilagođava kot.
4: I najbolje kada se kosa...
1: Evo, Mario izlazi iz svog drugog otkosa. Stipe Šarić lagano zalazi u svoj posljednji treći otkos. Vinko Čičak ga prati. Mislim da je Stipe Šarić pristigao Vinka Čička. Vinko oštri, ali to su sve nijanse. Evo, imamo prvo koji je odustao, Ante Penava na parceli broj 8 je odustao od natjecanja. Ili mu je spala ili je slomio kosu?
0: 1, 2, evo ga. Dakle, ja sam malo bio vani, a evo me sad nazad. Htio sam reći kako je kosa na kosišću jako bitna. Kada se kosa stavi na tlo na petu, onda kosišće treba doći do pod pazuh, onaj prva ručka ili prvi čvačak. To je idealno za svakog kosa, posebno se prilagođava. I htio sam te, Matko, pitati, je li ikad iko iz 2 puta pokosio ovu parcelu?
1: Ne, to je jednostavno nemoguće.
0: Da. Pričali su neke priče i legende, ali ostale su na legendama.
1: Legende su, samo legende.
0: Hoće li se vratiti Ante Budimir u svoju parcelu, što kažu pravila? Tu je izgubio neko određeno vrijeme. Ako nastavi dalje po pravilima, je li to legitimno?
1: Pa je legitimno. Izgubio je na vremenu, a ostalo će kosačka komisija ocijeniti.
0: Dobro, dakle, legitimno je. Još jednom pljeskom bodrite ove koji su u samom vrhu. Stipo Šarić, Kupres, Vinko Čičak, Kupres. Što se tiče same brzine, ima ih još, čini mi se, Ivan Čičak.
1: Ivan Čičak izlazi iz svog drugog otkosa. Stipe Šarić je u trećem otkosu. Vinko Čičak je u trećem otkosu. Matko Kuštro je u trećem otkosu. Sladojević je u trećem otkosu.
0: Imamo ih već 6 u trećem otkosu.
1: Mario Prljević je također u trećem otkosu. Trkulja izlazi iz svog drugog otkosa. Mirko Mirić također izlazi iz svog drugog otkosa.
0: Taj miris trave očarava u ovim trenucima kada se ovolika površina pokosi. Sad kad bismo izračunali koliko je to i koliko će Kupreškog polja biti pokošeno ljudskom snagom za nekih evo, 20 minuta. Dosta velika parcela kad se sve ovo sabere.
1: Evo, čujemo zvuk navijanja za Matka koji je pri samom kraju trećeg otkosa. Prati ga Vinko Čičak, treći je Stipo Šarić. Marljo Prljević oštri svoju kosu u posljednjem otkosu.
0: Dakle, to su prvih 4-5. Tamo.
1: Marko Mirić je izišao iz svog otkosa.
0: Mislim da je jedan od natjecatelja doživio nezgodu, spala je kosa sa kosišća.
1: Ante Penava koji je malo prije bio imao poteškoća sa svojom kosom i dalje ima i sad je potvrdio odustajanje.
0: Dakle, Ante Penava odustao. Pa pozdravimo ga pljeskom za borbu. Evo,
1: Vinko Čičak je išao iz svoje parcele.
0: I evo drugi, dakle.
1: I Matko Kuštro je pri kraju svoje parcele. Stipe Šarić također izlazi iz svoje parcele.
0: Biće tjesno ove godine.
1: Biće tjesno, zaista tjesno. Matko Kuštro je izašao iz svoje parcele. Stipe Šarić isto je izašao iz svoje parcele.
0: To će biti u blizu, tu će sekunde što se tiče vremena, ali di su još tri kategorije, dakle ukupno je četiri koje se ocjenjuju. Pozdravimo pljeskom i naše natjecatelje koji još uvijek nisu izišli. Dakle, oni koji su izišli podigli kosu, ostavili su kosu na otkosu i čekaju pored svog otkosa gdje su završili posao, a u trećem otkosu ih sada imamo dosta, je li tako, Matko?
1: Pa imamo i dosta u trećem otkosu. Zoran Rakita, Mario Prljević, Mirko Kecman, Sladojević. Ne vidim šta se dešava sa Karašinom, on je, mislim, još u drugom otkosu.
0: Dakle, kako smo rekli, 17 natjecatelja. Ovo je pokošeno u okviru onog što smo i očekivali, bez obzira na to možda koja minuta više nego što je protekli dvije godine to bilo. Kako smo rekli, uvjeti za kosidbu su ove godine teži i zahtjevniji. Kako smo rekli, za seniore vrijednosti nagrada su doista velike, treba dosta truda za tih 3000 maraka, ali evo, i atrakcija i čast je tu postati.
1: Evo ga, Sladojević izišao iz svoje parcele. Prati ga Mario Prljević i on je pri kraju svoje parcele.
0: Mario Prljević, jedan veliki pljesak za našeg starog znanca, ma zaslužio je da ga pozdravi Kupreška Visoravan i svi gosti. Toliko upornosti, toliko borbe, kako sam kaže, ostarili smo zajedno na ovoj livadi. Ostalo nam je još 4-5 natjecatelja koji su, a gotovo svi su u trećem otkosu, mislim osim jednog.
1: Budi tu i čeka da se kaže da je kraj i to je to. Evo ga, Mario Prljević izašao iz svoje parcele.
0: Pljesak za Marija Prljevića. I ostalo nam je još 1-2.
1: Evo, naš mladi kosac koji je prešao u seniore, Ivan Čičak, je pri kraju svog trećeg otkosa.
0: Na osnovu ovog što je pokazao danas, Matko, možemo se nadati da bi titula Kozbaše mogla u njegove ruke za neko vrijeme?
1: Pa za neko određeno vrijeme, da, svaka čast. Jedan od najmlađih kosaca trenutno je tu sa 19 godina, je u samoj završnici trećeg otkosa.
0: Doista perspektivno, moramo priznati. i nije jednostavno, ali uvijek odrađuje posao dobro. Takav je bio i u juniorskoj konkurenciji. Dobro bi bilo za mlade kosce i koliko ih pozivaju da idu na natjecanje.
1: Evo ga, Zoran Rakita je izašao iz svoje parcele.
0: Koliko pozivaju mlade kosce da idu na natjecanja? Imaju li priliku?
1: Naravno, naravno. Balkana, Smoljana, Slovenija.
0: Rajci, Srbija i tamo
1: Rajci,
0: ima.
1: Rajci, Srbija, Ljig.
0: Ima li ovo natjecanje u Crnoj Gori?
1: Ima. Ima na više mjesta u Crnoj Gori. Ima i u Srbiji, Veternik.
0: I od svih njih zanimljiv je taj podatak kako je na Kupresu to najteže natjecanje. Kako su parcele po površini najveće, a po travi najteže za pokositi. Mislim da imamo još nekoliko natjecatelja, jedan od njih sad oštri tu kosu nedaleko od nas. A čujemo i pjesmu iz publike kojom pozdravljaju kosce, baš kako je to nekad bilo u davna vremena.
1: Mirko Kecman je u samoj završnici svoje parcele.
0: Bodrimo jednim pljeskom i Mirka Kecmana.
1: Evo, izašao je.
0: Upravo je izišao. Čestitamo.
1: Imamo još četiri kosca koji kose.
0: Još četiri kosca.
1: Nebojša Spasojević iz Srbije, iz Ljiga.
0: On je pri kraju.
1: U svom trećem otkosu. Nedeljko Kerlec, Janj, Novi Sad, ekipa, treći otkos. Drago Ivanić, Petrovac, treći otkos. Aleksandar Banjac, Petrovac, pri kraju trećeg otkosa.
0: I on bi mogao uskoro iskositi. I očekujemo da to tako i bude za koju minutu. Dakle, vremenski uvjeti su idealni, a evo i kosci su pri kraju. Dakako, ostati na svojim mjestima za kosce, to je pravilo, a i za publiku molimo neka ostanu izvan ove ograde koja ograđuje ovaj prostor gdje se odvija natjecanje kosaca kako bi komisija mogla odraditi svoj posao.

što nas čeka u nastavku u 14 sati i 17 u 16 i 17 sati čekaju nas dvije konjičke galopske utrke. To je još program koji nam je ostao za popodne, a dodjela nagrada za titulu Kozbaše i proglašenje Kozbaše nas čeka u 18 sati. Ovdje za vas koji nas pratite preko radija kažemo da je otprilike veličina streljanice nešto veća nego prošle godine. Posjeta tu i tamo, ne možemo to baš procijeniti, ljudi su na ovom velikom širokom prostoru. Gastro ponuda je isto tako zanimljiva kao i svake godine. Može se kušati janjetina. Cijene na kako iz godine u godinu su tu negdje 50 maraka se spominje. No, vratimo se samom kraju. Matko, kakva je situacija? Dakle, evo, situacija je da još 4 kosca iščekujemo. Jedan kosac, Ante Budimir, nam je odustao zbog problema sa kosom, koja nije bila dobro nasađena na kosišće. Mislim da će uskoro još neki od ovih kosaca završiti sa svojim trećim otkosem. A natjecanje je službeno završeno u onom trenutku kada i posljednji natjecatelj koji nije odustao iskosi svoju parcelu, ili tako, kolegice?

budući da imamo nekoliko natjecatelja, njih četiri koji su u okviru neke tri minute iskosili, mislim da će za sudačko povjerenstvo biti podosta posla. Svi ti potrebni elementi za pobjedu će biti bodovani. Ima ovdje parcela koje su odlično vrhunski pokošena, ima i oni koji su nešto malo lošije. Bilo je šišanja, je li, Matko?

0: Dakle, evo nas pri samom kraju. Kostce, njih četiri, ali ostalo mi još...
1: Još dva kosta dva su ostale na terenu.
0: Dva kostca. Kada završe, onda će biti službeno završeno natjecanje kosaca. Za komisiju tek će tada započeti posao. Možemo ih još jednom predstaviti. Dakle, sudačka komisija uz predsjednika udruge Kupreški kosci, našeg sukomentatora Matka Ćurkovića, je u sljedećem sastavu.
1: Anto Radoš, predsjednik kosačke komisije, Josip Čičak, član kosačke komisije, Ivica Kuštro, član kosačke komisije i Lazo Vavan, član kosačke komisije.
0: Dakle, to je komisija koja će, kada završi kosidba, nema još puno vremena, mislim da će to biti brzo, započeti posao ogleda parcela, a nakon toga se povlače i zasjedanje gdje će se sabirat bodovi, je li tako?
1: Tako je, Ražo.

0: Dakle, evo ga i 16. kosac je iskosio, rekli smo 15 regularno i 16. iskosio, još jedan kosac koji ima gotovo cijeli treći otkos, ali svejedno natjecanje traje dok on ne završi, dok Česno ne završi svoju kosidbu. A mi ćemo polako privoditi kraju ovaj dio izravnog prijenosa odavde i za kraj ćemo se još jednom upoznati sa našim sponzorima, nakon toga najaviti ono što nas čeka.
1: Sponzori: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednica Federacije BiH, Vlada Herceg-Bosanske županije, Vlada Zapadno-Hercegovačke županije, Lager D.O. Posušje, Ban D.O. Šujica Tomislavgrad, Drums 3B Bubnjevi D.O. Jajce, Gradel D.O. Drvar, Drvopromet D.O. Šujica Tomislavgrad, Babić Komerc D.O. Prozor, Pokvić D.O. Uskoplje Gornji Vakuf, Keškić Bus Kupres, Ski Ivan D.O. Kupres, Aureus D.O. Uskoplje, Šumsko gospodarsko društvo Herceg Bosanske šume D.O. Kupres, Telmax D.O. Kupres, Pavić D.O. Livno, Ćurković D.O. Kupres, Promet Šarac D.O. Tomislavgrad, Marinogradnja D.O. Bugojno, Boko D.O. Kupres, Zvir D.O. Kupres, Ekofarm D.O. Kupres, Red Angus D.O. Kupres, Ekofarma Gredine D.O. KMC D.O. Kupres, BEM D.O. Kupres, Ljekarna Đivić Kupres, Pole Ekstra D.O. Novi Travnik, Eronet Mostar, Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne D.D. Mostar, Komo D.O. Kupres, Kutjevo D.D. Kutjevo, Mih D.O. Kupres, Luka Stepe Nakić D.O. Široki Brijeg, Ščajuša D.O. Kupres, Adriatic Osiguranje, Croatia Osiguranje, Satting Media Kupres, a glavni medijski promotor Kupreški radio.
0: Evo dakle, polako privodimo kraju ovu priču odavde. Mislim da će jedan kosac polako i završiti to dostojanstveno. Naš kosac iz susjednog Bugojna zaslužio jedan pljesak podrške i neka bude uporan do kraja. Odavde se sad privremeno odjavljujemo, pozdravljamo vas sa Kupreškog polja. Ono što nas čeka u nastavku, to su galopske konjičke utrke, a jedna započinje u 16, jedna u 17 sati. Proglašenje pobjednika na središnjoj pozornici nas čeka u 18 sati. Toliko sad za sad, sa terena od Matka Ivana i Ivane i Josipa.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Čoko Krim 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95, i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres. Akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjska plečka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, teletina s kosti sve kategorije 18,45, domaći pečeni odojak 30 maraka, domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu 4.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Koničke utrke, jedan od najiščekivanijih događaja dana kosidbe. Atmosfera je odlična, gledatelja je sve više, a najbolji konji i njihovi jahači spremni su za još jedan pravi sportski spektakl.
1: Evo puštena je prva trka galopera Arabera. U trci učestvuje šest grla. Arapski konj je jedan od najstarijih i najplemenitijih rasa na svijetu. Poznat je po svojoj ljepoti, inteligenciji i neiscrpnoj energiji. Oni trče na stazi dugoj 1200 metara. Vidite njegovu prepoznatljivu glavu s konkavnim profilom, širokim nozdrvama i velikim očima. Kako mogu odavde vidjeti, čini mi se da je luna na čelu. Evo ga, očekujemo ulazak grla u ciljni pravac. I dalje čelo drži grlo broj 7 luna. Munja kreće, luna drži u sedlu, mune je Nermin Nokčić. 7-9-4 je redoslijed prve galopske utrke Arabera. Pobjednik je grlo luna 6-8-8/1, vlasništvo Danka Bojota. Trener je Damjan Bojat, jahač je Nermin Nokčić. Drugo grlo je grlo Munja, vlasništvo Milorada Janjuševića, trener je Jasmin Nokčić, jahač je Radomir Stjepanović. I treće grlo je grlo Gazal Mistal, vlasništvo Željka Radojčića, trener je Luka Radojčić, u sedlu je bio Kerim Kaltak. Očekujemo drugu trku u 17 sati. Trka engleskih punokrvnih galopera će biti puštena u 17 sati.

stoji gospodin Ljaljak, koji će svojim iskustvom i poznavanjem konjičkog sporta pratiti i ovu drugu utrku i približiti vam sve ono što se događa na stazi. A ja ću iščitati sponzore ovogodišnjih dana kosidbe. Oni su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednica Federacije BiH, Vlada Herceg-Bosanske županije, Vlada Zapadno-Hercegovačke, Lager DOO Posušje, Ban Šujica Tomislavgrad, Drums 3B Bubnjevi DOO Jajce, Gradel DOO Drvar, Drvopromet Šujica Tomislavgrad, Babić Komerce Prozor, Pokvić Uskoplje Gornji Vakuf, Keškić Bus Kupres, Ski Ivan Kupres, Aureus Uskoplje, Šumsko-gospodarsko društvo Herceg-Bosanske šume Kupres, Telmax Kupres, Pavić Livno, Ćurković Kupres, Promet Šarac Tomislavgrad, Marino Gradnja Bugojno, Boko Kupres, Zvir Kupres, Eko Farm Kupres, Red Angus Kupres, Eko Farma Gredine, KMC Kupres, BEM Kupres, Ljekarna Đivić Kupres, Pole Ekstra Novi Travnik, Eronet Mostar, Javno poduzeće Elektropivreta HZHB Mostar, Komo Kupres, Kutjevo, Mih Kupres, Lukas Nakić Široki Brijeg, Čajuša DOO Adriaski Kupres, Adriatic Osiguranje, Croatia Osiguranje, Sating Media Kupres i medijski promotor Kupreški radio. Upravo u ovom trenutku vidimo da se džokeji vagaju.

0: sreće medalja. Slijedi uručenje nagrada u utrci Arabira na distanci od 1200 metara. Treće mjesto je zauzelo Grlo Luna. Vlasništvo Danka Kojota da primi voucher. Idemo dalje, drugo mjesto zauzelo je Grlo Munja, vlasništvo Milorada Janjuševića, u sedlu je bio Radomir Stjepanović. Pozivamo vlasnika i žokeja da prime nagradu. I prvo mjesto zauzelo je Grlo Luna, vlasništvo Danka Bojata, trener je bio Damjan Bojat, u sedlu je bio Nermin Nokčić. Čestitke.
1: Četvorka. Sedmica, ja. Sedmica je Luna prva. Sedam je Luna treća. 7-9-4. Najavim, 5 sati je druga trka. Ja.
2: Ostaje nam je najaviti i drugu trku na 1600 metara s početkom u 17 sati.

0: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: prijatelji, točno je 16:41. Svi vi koji ste danas s nama ovdje na danima kosidbe, stiže i trenutak koji ljubitelji konjičkog sporta s nestrpljenjem očekuju. Pred nama je druga galopska utrka, utrka na 1600 metara u kojoj će snagu, brzinu i izdržljivost pokazati vrhunski engleski punokrvni konji. Očekuje nas minuta i pol vrhunskog uzbuđenja, neizvjesnosti i borbe za svaki metar staze. Želimo puno sreće svim jahačima i vlasnicima konja, a vas pozivamo da ih nagradite. Neka druga utrka na 1600 metara počne u 17 sati kako je i planirano, a s nama je gospodin Ljaljak, on će malo prokomentirati trenutnu situaciju u padoku.
1: Hvala Ana. Evo, grla su već ušla u padok kako bi ispoštovali sadnicu koja je planirana za održavanje posljednje ove manifestacije danas na Kupreškom polju, a to je galopska utrka, kako i Jana reče, punokrvnih engleskih galopera na dužini od 1600 metara. Prije dolaska grla u padok imali smo jedan manji incident gdje je grlo jedno udarilo džokeja, pa ne znamo točno šta će biti sa njim i hoće li moći nastupiti. Uglavnom u padoku imamo trenutno 5 grla, to su grlo Narcis, vlasništvo Ramiza Kamberovića, u sedlu će biti Radomir Stjepanović. Nosi drugo grlo je grlo Berry Boy, vlasništvo Aleja Merdanovića, u sedlu će biti Alen Brezar, džokej koji je stigao iz Slovenije, žuto-plavi dres. Ovo grlo će ući zadnje u startnu napravu. Sljedeći je prošlogodišnji pobjednik ovdje na Kupresu, grlo Valdezar, vlasništvo Ajdina i Alema Okčića, u sedlu će biti Nermin Okčić. Sljedeći je grlo koje će sudjelovati u današnjoj utrci Akropolis Boj, vlasništvo je konjičkog kluba Butvinski galop iz Sarajeva, u sedlu će biti Elmir Suljević, plavo-bijeli dres. I posljednje grlo koje vidim u padoku, to je grlo Mesijas, isto tako vlasništvo konjičkog kluba Butvinski galop, u sedlu će biti Kerin Kaltak, ima isto plavo-bijeli dres, znači iz istog konjičkog kluba, imaju iste dresove, ovo da lakše pratite utrku. Grla će iz padoka za 50 minuta krenuti u probni galop, nakon čega će u 17 sati biti puštena ova galopska utrka. Samo da naglasim, nagradni fond ove galopske utrke je 7000 maraka, od čega prvo grlo osvaja 3500 maraka, drugo grlo 2500 maraka i treće grlo 1000 maraka. Teret koja grla moraju nositi je muška grla nosi 60 kg, a ženska grla 58 kg.
0: Utrka na 1600 metara smatra se pravim ispitom brzine, ali i izdržljivosti. Ovdje nije dovoljno samo snažno krenuti, potrebno je pravilno rasporediti snagu kroz cijelu dionicu i u završnici pronaći onaj posljednji nalet koji često odlučuje pobjednika. Zato su ove utrke uvijek neizvjesne i posebno zanimljive publici. Na Kupreškom polju konjičke utrke već desetljećima čine neizostavan dio dana kosidbe. Okupljaju vrhunska grla i jahače iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i regije, a svake godine privlače veliki broj gledatelja koji s jednakim oduševljenjem prate svaki galop do ciljne ravnine. Neka pobjedi najbolji, a svim natjecateljima želimo sigurnu i uspješnu utrku. Ovogodišnji sponzori dana kosidbe na Kupresu 2026. su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednica Federacije BiH, Vlada Herceg-Bosanske županije, Vlada Zapadno-Hercegovačke, Lager Posušje, Ban Šujica, Tomislavgrad, Drums 3B Bubnjevi Jajce, Gradel Drvar, Drvo Promet Šujica, Tomislavgrad, Babić Komerc Prozor, Pokvić Uskoplje Gornji Vakuf, Keškić Bus Kupres, Ski Ivan Kupres, Aureus Uskoplje, ŠGD Herceg Bosanske Šume Kupres, Telmaks Kupres, Pavić Livno, Ćurković Kupres, Promet Šarac, Tomislav Grad, Marino Gradnja, Bugojno, Boko Kupres, Zvir Kupres, Eko Farm Kupres, Red Angus Kupres, Eko Farma Gredine, KMC Kupres, BEM Kupres, Ljekarna Đivić Kupres, Pole Ekstra Novi Travnik, Eronet Mostar, Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB Mostar, Komo Kupres, Kutjevo DD Kutjevo, Mih Kupres, Lukas Nakić Široki Brijeg, Čajuša Adriaski DOO Kupres, Croatia Osiguranje, Sating Media Kupres i medijski pokrovitelj Kupreški radio.

0: Evo ga, grla su puštena u probni galop. Ispred vas je grlo Narcis, vlasništvo Ramiza Kamberovića, u sedlu je Radomir Stjepanović. Drugo grlo je Braj Boj, vlasništvo Alije Merdanovića, trener je Jasmin Nokčić, Jašiga Alen Brezar. Sljedeće grlo je Valdezar, vlasništvo Ajdina i Alema Okšića, trener je Nermin Okšić koji je ujedno i džokej. Grlo Roska, vlasništvo Aleksandra Jakića, trener je Đorđije Jakić, u sedlu je Đorđije Jakić. Sljedeće grlo je grlo Akropolis Boj, vlasništvo konjinskog kluba Galopski, Butminski Galop, trener je Kerim Kaltak, u sedlu je Elmir Suljević i posljednje grlo u današnjoj utrci je grlo Mesijas, isto tako dolazi nam iz Sarajeva iz konjinskog kluba Butminski Galop. Trener je Kerim Kaltak i u sedlu je Kerim Kaltak.
1: Akropolis Boj. Jašega Kerim Kaltak.

Nakon ovog incidenta što smo imali grlo kad je udarilo jednoga džokeja, imamo izmjenu. Znači, grlo Mesija zbog nedostatka džokeja neće sudjelovati u današnjoj utrci. I umjesto Akropolis Boja kojeg je trebao jašti Elmin Suljević, u sedlu će biti Kerim Kaltak.

0: molimo publiku iz razloga da jedan konj bez džokeja na trkalištu, da se malo paze, da se malo paze. Molimo publiku, dakle, iz razloga da je jedan konj, bez džokeja, dakle, bez upravljanja. Molim vas, samo se malo pazite, da ne bi naletio na civile, pazite se malo publiko, lipo vas molimo.
1: Hoće ufat ko nešto vano. I džobola. Sad je službeno divlji.
2: Mole se svi gledatelji iz publike da se malo odmaknu od trake, najmanje 10 metara.
3: Grla su ušla u startnu napravu, očekujemo od startera da pusti trku, trka je upravo puštena. Engleski punokrvni kavaler, 3 godine i stariji, na distanci od 1600 metara. Na čelu je, kako čini mi se, Brej Boj, vlasništvo Alije Merdanovića, u sedlu je Alen Brezar. Ovo grlo koje je ostalo bez žokeja i napustilo trkalište je grlo Roska, tako da ono ne sudjeluje u utrci. Narcis, Brej Boj, Valdezar, prošlogodišnji pobjednik, i Akropolis Boj su grla koja sudjeluju u današnjoj trci. Evo nas pored ciljnog pravca, broj 1, broj 7, znači utrku vodi Brej Boj, vlasništvo Alije Merdanovića. Drugo grlo je grlo Akropolis, vlasništvo konjički klub Butmir. I dalje na čelu je grlo vlasništvo Alije Merdanovića, napada ga Akropolis. Akropolis je na drugoj poziciji, a grlo Brej Boj, vlasništvo Alije Merdanovića, u sedlu je Alen Brezar, Slovenac, džokej, koji prvi put danas trči ovdje na hipodromu na Kupresu, je na čelu utrke. Grlo Akropolis Boj pokušava da se pozicionira, grlo ulaze u ciljni pravac, napada grlo Brej Boja, Brej Boj odbija napad, ali sa unutarnje strane probija se grlo Akropolis Boj. Akropolis Boj broj 1, grlo broj 1, 7-4-6. 7-4-6.
0: Šest.
3: Nezdužbeni rezultati su Akropolis Boje, prvi prošao kroz ciljni pravac, vlasništvo je konjičkog kluba Butminski galop, u sedlu je bio Akropolis. Šta ja? Pa ja, pa dobro je, šta? Šta kad je Kladuša? Kerim Kaltak, broj 4, grlo, Briboj, vlasništvo Alije Merdanovića, je ušlo kao drugo grlo, i broj 6, Valdezar, prošlogodišnji pobjednik Kupresa, je treći. Vlasništvo je Ajdina i Alema Okšića. Ovo su neslužbeni rezultati. Slijedi vaganje džokeja. Molim vas samo malo ovdje prostora da mogu džokeji ući. Nakon vaganja džokeja sudački kolegi će donijeti konačnu odluku. Koje je grlo? A ovo je Ali Merdanović. Znači, Briboj je u redu. Idemo.
2: Na vaganje.
3: Kontrolno vaganje je završeno. Konačni pobjednik današnje utrke na Kupresu na 1600 metara je grlo Akropolis Boj, vlasništvo konjičkog kluba. Sedlu je bio Kerim Kaltak. Drugo grlo je grlo Briboj, vlasništvo Alije Merdanovića. U sedlu je Alen Brezar. I treće grlo je Valdezar, vlasništvo Ajdina i Alema Okčića. U sedlu je bio Nermin Okčić. Pozivamo vlasnike grla da prime zaslužene nagrade. Prvo ćemo početi sa uručivanjem treće nagrade. To je prošlogodišnji pobjednik grlo Valdezar. Pozivamo braću Okčiće da dođu da prime nagradu. Vamo derati! Jel Okčić, Okčić, Nermine.
4: Čekaj, neće starome ko dođe pridati.
3: Drugo mjesto zauzelo je grlo Briboj, vlasništvo Alije Merdanovića. Merdanović, džoke je Alen Brezar. Ale Merdanović je unuk našeg dugogodišnjeg prijatelja i posjetioca Kupreške streljanice, Rahmetli Mehmeda Merdanovića, koji je dugo godina dolazio svojim Kolima ovdje i evo njegov unuk Ale Merdanović je po prvi put ovdje sa grlom svojim na Kupresu. Sada bih pozvao vlasnika, odnosno predstavnika konjičkog kluba Butvinski galop iz Sarajeva, prvo džokeja Kerima Kaltaka da primi medalju. Čestitamo Kerime. Pozvao predstavnika konjičkog kluba Butvinski galop da primi pehar i prvu nagradu. Čestitamo, čestitamo još jednom. Isto tako uručene su i ovi čekovi za nagrade. Divno Sarajevo, Ivica Tekna, evo zlatno grlo, ovo zlatno grlo. Hvala vam mnogo.
1: Šta ima?
0: Prvo plasirani. Prijatelju, da ti je sasećom, 3.500 maraka za prvo plasirano grlo. Čepišitamo, ostavit ćete broje računa, drugo plasirano grlo,
3: Da pozdravimo ova dva penzionera svoja.

0: prašina te ovila u bilo. Ajde mare, dotakni mi tilo.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjska plećka bez kosti 7,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Teletina s kosti sve kategorije 18,45. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063-513-731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

ispunite ovaj prostor ispred središnje pozornice. Uslijedit će nam proglašenje Kozbaše, dodjela nagrada za kosidbu, na neki način finale ovoga dana kada podvlačimo crtu. Prije su održana i konjička natjecanja, dakle bile su dvije konjičke galopske utrke Arabera i engleskih punokrvnih galopera. Više informacija o svemu jasno na portalu i Facebook profilu i Instagramu Kupreškog radija. Dakle, za par minuta uslijedit će nam svečano proglašenje Kozbaše Strljanice 2026.

0: Dragi prijatelji, cijenjeni posjetitelji, a moramo kazati to poštovani slušatelji, današnji program Streljanice privadimo polako kraju, stižemo do onog dijela kada ćemo porazgovarati malo i evo svečano izvršiti dodjelu nagrada. Molim naše DJ-e da mogu malo sa ovim instrumentalom moj Ivane, jer Ivan je i tekako vezan uz Kupres bit u podlozi, evo baš tako nekako. Kazat ćemo i to da svi znamo da nam je evo 9 godina da smo oborili Guinnessov rekord 2325 Ivana službeno. Ali vratimo se mi današnjoj kosidbi i današnjoj streljanici Ivana. Što kažeš, hoćemo li prije toga vidjeti ko su nam bili sponzori ili ćemo ići odmah?
1: Nećemo sponzore još čitati, pozvat ćemo gospodina Matka Ćurkovića, neka nam se ovdje pridruži, pojasnit će nam neke stvari vezane uz koševinu.
0: Dakle, Matko Ćurković u ime Udruge Kupreških kosaca, koji je ujedno i nositelj organizacije ovog dijela vezanog za kosidbu, a jedan od 5 članova sudačkog povjerenstva koje je zasjedalo i po pravilima i propozicijama radilo. Matko, pričali smo kroz onaj izravan prijenos i kroz samo natjecanje kako je bilo danas, koliko je kosata, sve to ljudi znaju. Pa evo, kakvi su bili uvjeti za rad povjerenstva i kako su kosci odradili posao?
2: Pravilnik o bodovanju kosaca smo više puta obrazložili. 4 segmenta bodovanja, po 25% ukupnog poretka bodova, 10 bodova svaki segment nosi. Gledajući po pravilniku, nije bilo nikakvih problema. Nakon nekih diskvalifikacija i svega, dobili smo i kosibašu i drugo i treće mjesto i u juniorima i u seniorima.
0: Ono što je bilo ključno, to je ispoštovati sva pravila, bilo je kvalifikacija je odustajanja ovaj put, je li tako? Naročito odustajanje i u samom procesu kosidbe. Jedan kosac je odustao sam, mislim, gospodin Ante Budimir, jer je puklo kosišće, odnosno kosa se sasadila, kako bi to kupreški rekli, je li?
2: Tako je, Ante Peneva je imao problema s kosom i on je odustao i u biti on je diskvalificiran. I svi ostali kosci koji su pokosili iza prvog, koji je bodovan 4 minute, svi su diskvalificirani.
0: Takva su pravila, jel? Dobro, sad dolazimo do onog dijela kada ćemo kombinirati i dijeliti nagrade. Ovaj puta nagrade će nam dijeliti glavni organizator i domaćin, načelnik općine Kupres, svih ovih dana kosidbe od 29. do danas do finalnog dana, načelnik općine Kupres, gospodin Danko Jurić, pa ga pozivamo, a vi ga pozdravite jednim pljeskom, on će dijeliti nagrade pobjednicima. I što kažeš, Ivana, napetost raste, jel
1: da? Da, napeto je cijeli dan bilo, posebice koscima. Mi ćemo krenuti da kako od trećeg mjesta. Treće mjesto.
0: I to juniori, naravno.
1: Juniori, naravno. Spomenut ćemo i nagradu, to je 500 maraka plus medalja. Ide u ruke, nećemo otkriti još kome. On je osvojio 117 bodova, njegovo ime je Josip, a prezime Čičak.
0: Iz porodice i obitelji Čičak, dakle, evo ide nagrada. Za treće mjesto kod juniora, jedan veliki pljesak za Josipa, medalja i priznanje i novčana nagrada od 500 maraka uručit će načelnik općine Kupres Danko Jurić.
1: Idemo do drugog mjesta, nagrada 1000 maraka i medalja ide u ruke Ivanu Čičku, osvojio je 125 bodova.
0: Veliki pljesak za Ivana Čička. Dakle, braća će to bratski, ali mislim da je onaj koji je osvojio Bog više i više dobio.
1: Idemo mi do prvog mjesta. Nagrada 1500 maraka i da kako pokal ide u ruke Dragi Šariću, 132 boda.
0: Veliki pljesak za Kozbašu Dragu Šarića. On je Kozbaša za juniore. Što si rekla, 130?
1: I dva boda.
0: Dva boda. Pokal i nagrada od 1500 maraka uručit će načelnik.
1: Čestitamo Josipu, Ivanu i Dragi, a svakako za Viktora Radoševića ide 100 maraka za sudjelovanje.
0: Dakle, čestitke Kozbaši, jedan veliki pljesak zaslužio je. Mladi su to momci iz juniora, ići će oni u seniore i bit će tu još nagrada u budućnosti, je li tako?
1: Evo, još jedan put iskrene čestitke Koscima.
0: A imamo tu još nešto dodati. Četvrto plasirani natjecatelj od strane organizatora za sudjelovanje i put.
1: Da,
0: dobio
1: već sam spomenula, Viktor Radošević dobio je 100 maraka za sudjelovanje.
0: Eto. A sada slijedi onaj najzanimljiviji dio. Krećemo sa seniorima. Pozicija broj 3.
1: Treće mjesto osvojio je Mario Prljević, 116 bodova, 1000 maraka i medalja.
0: Mario Prljević iz Tomislavgrada. Ovaj put treća pozicija. Zajedno smo se našalili kako smo ostarili na ovoj livadi, ali evo, još je u Mariju snage za postolje. Dakle, 1000 maraka i medalja. Pozdravite ga pljeskom.
1: Evo, očekujemo Marija Prljevića.
0: Mario Prljević. Čekamo ga da nam dođe.
1: Evo, možemo još par trenutaka se strpiti i pozvati.
0: Ima li nam Marija?
1: Ako Mario ne. Prljević.
0: Mario Prljević iz Tomislavgrada, treće mjesto i novčana nagrada i medalja.
1: Budući nema ovdje na pozornici Marija.
0: Bićemo to uručeno naravno naknadno.
1: Jasno. Idemo mi do drugog mjesta. Drugo mjesto seniori. Matko Kuštro iz Kupresa, 130 bodova.
0: Matko Kuštro iz Kupresa, evo ga na pozornici, evo ga na poziciji titule vice Kozbaše.
1: Matko će dobiti 2000 maraka i medalju.
0: Jedan veliki pljesak za našeg Matka. Podsjetimo kako je Matko sudjelovao ranije i kao junior. I sigurno evo sad i na pobjedničkom postolju. Na drugoj poziciji.
1: Evo, pojavio se i Mario Prljević.
0: Pozivamo Marija isto tako da preuzme svoju nagradu za treće mjesto, 1000 maraka i medalju. Evo nam stiže i Mario, momci.
3: Uručeno.
0: Uručeno, super. A sada... Bilo ih je 17. Bilo je svega na Kupreškom polju. Rekli smo, trava brčina, teško je bilo. Ha, brojalo se sve i svašta. Poseban trenutak gdje očekujemo ko bi to mogao biti Kozbaša. Ajmo najprije generalije, koliko je osvojio čovjek bodova?
1: On je osvojio 136 bodova.
0: Vidite vi to kako je to bilo. Tjesno i teško. A on... Voli doći na Kupres, puno puta je dolazio. I kažu, najteža kosidba koja se organizira na cijelom svijetu je Kupreška. Dakle, on je...
1: Kozbaša 2026. je Mirko Kecman.
0: Veliki pljesak za Kozbašu Mirka Kecmana. Zna on čija je ovo livada i čija je ovo trava. I na ovoj livadi nosi nagradu ove 2026. i postaje Kozbaš.

0: 17 koji su danas bili ovdje. Zahvaljujem se svima što ste mene odabrali i što ste prepoznali moju košarku danas ovdje. Kupres je veliko takmičenje, ima tradiciju, što je i pokazao samim ulaskom UNESCO u knjigu baštine.
1: Hvala Mirko, možemo li vas očekivati narednih godina? Vi još imate kosidbi. Sudjelujete gotovo na svima kad se organiziraju, jel?
0: Da, ja sudjelujem na svima kosidbama u regionu koje se odvijaju i imam također zapađene uspjehe na svim kosidbama u regionu.
1: Možete nam reći pošteno koja je najteža?
0: Mislim od svih kosidba je da je Kupres najteža kosidba u čitavom regionu.
1: Čestitke i pljesak za Mirka Kecmana! Evo, dragi prijatelji, cijenjeni posjetitelji, poštovani slušatelji, polako ovu priču tradicijsku, sportsku, privodimo kraju.
2: Jesmo li spomenuli, naš Mirko dobio je iznos u vrijednosti od 3000 maraka i naravno pokal.
1: Dakle, nismo spomenuli, evo, 3000 maraka i pokal, potrudio se organizator. To je nagrada, pokal i titula Kozbaše. Nekad je to bila jabuka livada, eto, sada više livade nisu aktualne kao nekada. Što kažeš, Ivana, kad polako podlačimo crtu, što reći?
2: Ako Bog da i do godine,
1: opet se vidimo.
2: Jasno.
1: Dragi prijatelji, ovdje zaključujemo ovaj službeni dio Dana kosidbe na Kupresu Strljanice 2026. Zajedno smo se družili kroz ove dane, pokušali donijeti i dočarati dio tradicije, dio te ljepote druženja ovdje na Kupreškom polju, dio tog natjecateljskog duha. Nemojte nam zamjeriti na pogreškama, a bilo ih je. Nismo mi umjetna, mi smo prirodna inteligencija. Koliko smo u tom uspjeli, vi ste najbolji suci. Ekipa Kupreškog radija koja je realizirala ovaj program, želim vam ugodnu večer ovdje na Kupreškoj visoravni. I pozdravljamo vas sve skupa i želimo vam svako dobro.
2: Hvala još jedan put svima i uživajmo.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija Limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

www.kuperskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.